Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio. 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, seveda, če pa kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5, imamo pa 18 stopin v tem trenutku pri nas, danes dopoldan bo pretežno jasno vreme, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi krajevne plohe, do 29 stopin bodo šle temperature danes, jutri in v soboto pa lepo jasno vreme, temperature pa čez 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Četrtek je danes in kot pravijo meteorologi, smo na začetku prvega vročinskega vala letos, tako da strokovnjaki opozarjajo, dajmo dosti pit, vode seveda pa se v tisti najhujši pripeki zadrževati v senci in seveda poskrbeti tudi za živali, da bodo imele senco, da bodo imele dosti vode. Itak pa je že meteorološko poletje, koledarsko pa je za vogalom, tak da so take temperature tudi pričakovane. Evo, 13 minut čez peto, dobro jutro.

19 minut je čas 5, toto je tutie rádio, dobro jutro. Še enkrat pregledamo stanje na cestah, še vedno so brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10.55. V tem trenutku 18 stopin pri nas, dopoldan bo pretežno jasno vreme, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi danes krajevne plohe, sicer temperature danes do 29 stopin, jutri in v soboto pa lepo jasno vreme, temperature bodo šle tudi čez 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, vse skozi v teh dneh, pa tudi fuzbal, je le svetovno prvenstvo in včeraj se je kar splačalo malo bedet pozno v noč, seveda, ker tekma Anglija-Hrvaška je bila kar poslastica. To tekmo smo na totem radiju označili.

0: Krups Coffee Crush tekmo in če je kdo izmed vas poslal pred tekmo SMS 051-220-220 in pravilno napovedal rezultat, torej 4-2 za Anglijo, si lahko obeta nov kavni aparat Krups Coffee Crush. Več o tem pa seveda v nadaljevanju, to tega jutra, tak da predlagam, da ostanete. Pa, dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev občinski proračun predvidoma zbrali 156 tisoč evrov, kar je precej več kot lani, ko so globe nanesle 111 tisoč evrov. Na občini pojasnjujejo, da nadzora niso poostrili, temveč so redarstvo kadrovsko okrepili. Več kršitev odkrije tudi video nadzor na nekaterih problematičnih lokacijah, pa so začeli doslednje izrekati globe na mesto opozoril. Največ prekrškov še vedno predstavlja nepravilno parkiranje. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročila tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Uprava za zaščito in reševanje je zato izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Omenjen sklep zajema ocenjevanje škode na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi, vodotokih ter škode v gospodarstvu, ki vključujejo poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Hrvaška policija pa je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana. Osumljen je ogrožanja varnosti pomorskega prometa, zaradi česar mu grozi do 15 let zapora. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Preiskava okoliščin ene najhujših nesreč na Jadranu v zadnjih letih pa še poteka. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku brez posledic, brez nobenih posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Jasno pa za eno posledico, da sem hodil po danes jutraj Mariboksa proti glavnemu trgu. Samo to je bila posledica dolgega in zahtevnega večera oziroma noči. Šel en s klobukom mimo.
2: Aktualno vreme, trenutno je 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 29. Možno je, da bojo kje kakšne krajevne plohe, za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo možnost ploh.

0: jutro. Tako, 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz še ne vem prav, ampak bilo je vredno na nek način noč beg vreč. Kaka tekma pa je bila včeraj. Anglija, Hrvaška, 4-2 za Angliče.
1: Ema, nisi gledala, ne?
2: Sem 12 minut. In sem rekla, ne, grem spat.
0: Okay.
2: In potem sem šla spat.
0: Dovolj so nas zatirali skozi stoletja, ne? smo zdržali do konca, ne? Pa pol se malo po glavi tepli. To zdaj hipotetično razlagam, zakaj tako dolgo. Auf, če se moraš čez 3 ure pa pol že vstat, kaj te dobiš, pa kaj te toti fuzbal, pa to, ne. Ampak vseeno, zdaj, ko smo spočiti, ne, in pripravljeni na nov dan, vseeno človeku ni žal.
1: Težko greš v stran, če je taka tekma, ker to si cel čas razlagaš v glavi, ampak kol prije spet do ene obetavne akcije, veš, pa te spet tako nazaj na kauč potegne. Pa...
0: Ne moraš iti.
1: Ne, težko je.
2: Ne vem, jaz sem šla.
0: Ja, dobro, dobro.
1: Ti imaš močno voljo.
2: Vse pol sem tako vsake toliko čaknila, da vidim, kak je rezultat.
0: Viš vsaj to. Močno voljo ali pa druge interese, Štiri čez pol šesto, danes je četrtek, 18. junij, lepo, da ste tudi danes tu, gremo skup v nov dan. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mika in Grace Kelly, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je 20 minut pred šesto, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, četrtek, 18. junij. Marsikdo bo danes zaspan, o tem smo danes že govorili, zato ker po sebi sodimo, pač svetovno prvenstvo v fuzbalu je. Kar je fajn, je to, da bomo pripravljeni za festival Lent.
1: Oja.
0: To sem razmišljal danes jutraj. Ne, da bomo lepo že na temperaturi, veš, da se telo navadi, da bo deprivacija spanja. Totalna. Zdaj nekje do začetka julija. Ja, sedi pravim. Kam sam sebe, sem presenetil, ko sem to rekel zdaj zjutraj. Mena vsi spijo v tem malem, a zato okroglem telesu. Ok, to ti Milan od včeraj o enem zanimivem oglasu oziroma eni nabirki, ki jo delajo, eni zanimivi službi, ki se ponuja na Severnem Primorskem.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dan na čudoviti planini po imenu Leskovca. To je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosjaza, če ne bi tudi bi nam kmahtel, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dobar dan, lepo zdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijate?
1: Sem postavil ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anže iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom vse povedal, zdaj čim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, da... pes je gori?
1: Ob zabori, še moraš biti, nima času mirkat na govedu, pa potem že nam sam pozdravi ljubizni pozornost, ne?
3: Ja, ne moš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo miren ga, pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kako veš, da je vrtač upadil?
1: Ker smo samo glubok pa palcu najde. Aj, smo se smejali, kaj imamo, kaj se veš, tako je. Po mojem je zginil, da mu pobral šila in kupite in šup.
3: Glubok si najde pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delat, ne? Kaj deda pa ni?
1: Vse ne vem, se hoče luknje globoka, pa ljuben ga ni najde uslišil nič v njem.
3: Glavno, da ste glubok najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kaj im delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Zdaj treba kak imel poslata, kaj? Zdaj da ne morem se odklopiti od sveta.
1: On misel, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ustal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtužgal in poprav frizurcu in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi naja laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: I najprej boš mavzul, pa boš kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je?
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kajte nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pa je stacom ali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo, kakva je situacija danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Ja, v tem trenutku je že zastoj na štajerski autocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 11 minutna, sicer pa še okvara vozila, zaprtje počasni pas na pomurski autocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru.
0: Počasni pas, ki te na pomurski cesti.
1: Ha, ja, pač... Ne,
0: pač vozni,
1: tako.
0: Vozni pas. Ne?
1: Na pomorski autocesti je zaradi predmeta na vozišču tudi oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart.
0: Evo. Tako da pazite, so že zunaj pasti, pazite na se, danes bo marsikdo utrujen za volanom tak zgodaj, tako da večjo varnostno razdaljo mejte. Kaj pa vreme, kaj bo ima danes?
2: Trenutno je 18 stopinj, danes bomo imeli do 29, možne pa so tudi plohe.
0: Aha, tako da... a danes so še...
2: Danes se še možno.
0: Danes so še. Potem pa pravijo vročinski val.
1: Ja.
0: Malo že dela, tak, ne, danes do 29.30.
1: Jutri 30, potem pa že 32, mislim, da v soboto.
0: Ja, ja, ja. A, kar pomeni, da začnem jaz počasi teči. Na, mislim, laufat.
1: Ja, no, ja. Maščoba se začne dobiti.
0: No.
1: A ne, nimaš maščoba, ne. Pardon. Ja, potem pa samo vodica gre ste lesa.
2: Tako.
0: Gremo dalje?
1: Gremo.
0: Hvala lepa. Danes je torej četrtek, 18. juni. Lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj. In ena stvar pa je, veš, skozi zgodovino, zdaj je čas za eno globoko, tak, okay. Na prvi posluh. Skozi zgodovino človeštva, vse, kar smo si izmislili, je iz čiste lenobe. Že hamer smo si izmislili iz čiste lenobe, ker pač nobenemu ni več bilo z glavo zabijati noter ekserov.
1: Ja, to...
0: Recimo, no, ali pa...
1: Prav na iz... Pohorju še včasih, zdaj. Če nimaš proti...
0: Ja, pač.
1: Ja, gled.
0: Res je. Se veš, čvrsta, trda glava ima, to je... Da. Pohorci so znani potem, ne. In zdaj je najnovejši... odraz lenobe človeka avtonomno robotsko stranišče, ki so ga naredili na Kitajskem. Ne vem sicer zakaj, ker tam živijo v takih luknah, pa na, zdaj mislim, slabo, ampak v velikih mestih, to so v bistvu malo večje sobice, to niso stanovanja. Tak so bolj kot ne, samo sami. Pa imajo odnos z tehnologijo in mobilnim telefonom. 13 ur ostane mimo grede ni po ceni, ampak pripelje se ti kar k pojsli.
1: Resno?
0: Ja.
1: Pojsli ti upraviš in pol on gre.
0: Ja, in pol on gre in se tudi ščisti sam.
1: Pridn.
0: Lepo, ne?
1: Ja, pa tebe pa na. Ja, to bi mogel vedeti.
0: Verjetno, ne vem.
1: Pol lepo.
0: Zdaj nisem šel gledati.
1: Ok,
0: si predstavljaš pa glede na to, da je seveda tudi neka določena višja tehnologija noter, ne? Po mojem tudi te že zazna, ko si tak ležiš, pa je že sam nareš,
1: To je tako slabo.
2: Ja, pa ni tako drago za to. Mislim, kaj dobiš? Je kar.
0: Ja, res je, ali to, ali avto. Ne,
1: pa misliš, da se moraš lepo z njim pogovarjati, da ti ne začne pol trositi tega počinovanja. Rečim, tu imaš, si sam puči.
0: Ne, sam se ti bom psi, pa sredi spalnic.
1: Pa co, ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
5: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
8: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
7: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
8: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
9: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
9: Sentina.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
11: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
12: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
13: Ja, reči.
12: Zakaj ti čisto nogi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
13: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelisca-cvetka.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
8: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Za učinkovitejše ukrepanje ob večjih nesrečah so Gasilska zveza Maribor, občinski gasilski poveljnik in župani občin ustanoviteljic Gasilske zveze podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju gasilskih enot. Ta krepi usklajeno delovanje, hitrejše odzivanje in medsebojno pomoč ob požarih ter drugih izrednih dogodkih. Predsednik Gasilske zveze Maribor Darko Hergamas je ob tem poudaril pomen povezovanja pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Na številne kritike, ki prihajajo zaradi zastojev na štajerski avtocesti, še posebej na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer trenutno poteka ena največjih obnov avtocestne infrastrukture v državi, so se odzvali tudi na Darsu. Pojasnili so, da se kritik zavedajo, a poudarjajo, da so dela nujna. Stekla so tudi že nočna dela, ki pa sicer ne bodo bistveno skrajšala del, saj so bila načrtovana že ob pripravi projekta. V odbojkarskem klubu Event Maribor pa so podaljšali pogodbe z obema blokerjema, Timotejem Voduškom in Tajem Dežmanom. Vodušek je član mariborskih odbojkarjev že 4 sezone, v zadnji pa je po besedah trenerja Sebastiana Škorca svojo igro veliko doprinesel k zmagam. V Dežmanu pa je Škorc povedal.
1: Gre za mladinskega reprezentanta, eno največjih perspektiv v slovenskem prostoru. Vemo, da je Taj letnik 2008 in da še potrebuje dosti dela, dosti treninga, ampak vsekakor v tem trenutku kaže velik potencial in verjamem, da bo izkoristil to.
16: Škorc prav tako verjame, da bosta Vodušek in Dežman še bolj napredovala, izkoristila svoj potencial in pomagala mariborskim odbojkarjem do novih zmag.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Poglejmo še stanje na naših cestah. Pokvarjen je tovornjak, ki ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica in pa še obvestilo, da tedni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa bo šla od Radel ob Dravi mimo Maribora, Ptuja, Jeruzalema v Ormož, tako da lahko pričakujemo občasne popolne zapore prometa med 11. in 16. uro. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 1055.
17: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Aktualno vreme, trenutno je 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi krajevne plohe. Jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj, brez padavin, čez vikend enako 30 stopinj, sicer je v nedeljo možnost tudi ploh.

0: jutro.
1: Ja, dobro jutro, 3:06, 3:06, gremo.
2: Auf, stan, delat.
1: Joj, fuj.
2: Ja, ne. Prosim, lepo danes, pojedite.
1: Danes je marsikdo, ne, stisno zvečer enega nočnega, v bistvu, ampak upravičeno, fuzbal je bil in vrhunska tekma Anglija-Hrvaška, včeraj v 22-ih zmagali so Angleži 4-2, ampak podrobno je o tem nadaljevanju, je pa to zagotovo ena od tem danes jutraj sploh zato, ker je to bila tudi Krups Coffee Crush tekma, kar pomeni, da bo danes šel prvi lepi mali
2: Ja.
1: V vsakem primeru, ker enkrat na teden eno tekmo naredimo za Krups Coffee Crush tekmo in imamo teh res ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ogromno in jih želimo dati ven, tak da tudi če zdaj ni šlo, ni problema.
2: Še bodo
1: tekmo. Če kdo trofo dobi, če jih je več dobilo troflo, bomo žrebali, čeprav da je taki rezultat, da bo zelo zanimivo raziskovanje med vsemi SMS-i, mimo grede, hvala vsem, ki ste jih poslali.
2: In ogromno jih je bilo, res ogromno, jaz sem se že malo prebijal skozi, tako da no. Ja, zanimivo.
1: Na srečo so orodja, ne, da ti pomagajo pri iskanju. Če pa seveda ni noben zadev, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, tako da v vsakem primeru tako. Gre mali lepi danes enkrat ven. Tako je, sam pač sebi rečem, ne, danes pa gre le, kak je lepi mali. Pa gre von! To je ena od tem, drugače pa danes jutraj bomo zavrteli med drugim oziroma imeli jutranjo premiero novega hita od Alo Stari. Vrhunski je.
2: Vrhunski je res tudi videospot.
1: Videospot je še boljši. In pa danes jutraj to lahko napovemo, pripravlja Tine en prav poseben eksperiment. Tam po pol osmi, med pol osmo in osmo ga bomo izvedli en poseben Tinetov eksperiment, tako da veš, če Tinetov eksperiment je malo drugačen.
2: Pa zabavno bo.
1: Malo bomo, če to lahko povem, malo bomo testirali stvari, ki jih vidite na družbenih omrežjih, na TikToku predvsem.
3: Ja.
1: Da vidimo, ali je to res ali ne in vam prihranimo, da bi sami šli skozi to torturo. In pa jasno, da muzika. Danes je četrtek, 18. juni, lepo, da ste tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Tako, 10 minut čez šesto želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Fuzbal. Ampak preden se lotimo svetovnega prvenstva, na kratko samo o eni bombi, ki je odjeknila, čeprav se je malo šušljalo že v preteklih dneh v našem mestu. Ja. Pa je Zaho pride nazaj.
2: Je tak sem jaz tudi slišal.
0: Ja, in naj bi bilo jasno jutri, ja. Ali je res ali ne.
2: Jutri naj bi prišel Ačun iz ja. Turčije v Maribor, pa
0: in naj bi se zmenila. Ne?
2: Ja. Pa je že zmenjeno, samo ja. Pač podpis še manjka.
0: Moja prva reakcija je bila, te pa zgleda ne bomo 7 let. So, čisto realno, v taki buli, kot je trenutno, Maribor bo tudi Zahora, bo nekaj časa, da se ja, to zloži. Ja, ampak smo to dali skozi že, ne? Mm. In vemo, kaj je pol bilo, ko smo bili potrpežljivi, tak da, yes. Ne, tak da. Maribor,
2: šampion?
0: Ema! Ema.
3: Če pa...
2: Ja, vedno, ko je Maribor, je šampion.
0: Vedno, vedno, ob katerikoli uri, točno katerikoli to. Dan v tednu, tudi če je praznik.
3: Ja. Okay.
0: Je tudi za 1. november na Britofu, tam pač sem, ko nekdo reče Maribor, rečeš šampion, ne.
2: Ja, točno. Na,
0: zdaj pač kričiš,
2: ja,
0: ampak drugače pa Maribor.
3: Šampion.
0: No, vidiš.
2: Bravo, bravo.
3: Pa Jeger, kaj pa ti?
2: Ja, pa če smo zdaj tebe preizkušali, ja, jaz sem prej, ko je bilo treba, veš, sem jaz naredil svoje.
0: Samo da boš vedla, isti je bil
2: ja,
0: deletil. Bomo te naučili. Ok, svetovno prvenstvo v nogometu, tekme, ki so mimo včeraj Portugalska, Kongo, je bilo tudi kar presenečenje, 1-1.
2: To je brez veze, jaz sem stal 3-1 na Portugalsko.
0: Ampak to je to, Kongo absolutno nima slabe reprezentance, Portugalci so pa mogoče malo preveč z levo roko vse skupaj vzeli in imaš tu samo piko, ne?
2: Ja.
0: Potem Gana Panama je bilo danes po noči, Gana je slavila 1-0 in pa ne ravno krasotica kroga, ampak pred par minutami se je zaključila tekma Uzbekistan Kolumbija, slavili so Kolumbici 3-1. In pa osrednji obračun tega dne na svetovnem prvenstvu Anglija-Hrvaška, spektakl v Dallasu.
2: Ja.
0: In zmaga Angležev 4-2.
2: To pa kar rezultat, ki ga nismo pričakovali. Ne? Jaz sem recimo napovedal 2-1 in danes jutraj, ko sem že pregledoval naše SMS-e, bi rekel, da tudi večina vseh ostalih je imela tak občutek, da bo 2-1
0: ja.
2: za Anglijo. No?
0: Ja.
2: Tak da...
0: No, apropo, ti si napovedal, mi vemo, Jeger ima z prijatelji zasebno skupino, kjer napovedujejo, ker je Ema.
3: Ja. Slabo se kaže, koliko jaz vem.
0: Ja, slabo res.
2: Ja. Se slabo kaže zadnji se.
3: Ja.
0: In to krepko.
2: Krepko, za prvim, dobro, 5 nas je, ampak za prvim zaostajam že 17 točk.
0: Jaz bi samo rekel to, Jeger, stavke ne začenjaj z jaz sem napovedal.
2: Okay, ker,
0: to ni ja, tvoje.
2: Ni izgleda,
0: če bi se menili o motorkah, pa o volkovih, pol bi te poslušali, kako pa gre za fuzbal, pa joj. Ok, torej tudi prva Krup Skofi Kraš tekma je mimo in danes jutraj bomo povedali, kdo je bil točen in žrebali prvi kavni aparat, verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj vsi detalji na totiradio.si, ampak super, no. Tekma absolutno ni razočarala, ko govorimo o prvem takem dvoboju dveh nogometnih gigantov na letošnjem svetovnem prvenstvu. 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Četrtek je, glej, četrtek je, v četrtek. Rešimo še ene dileme, študentke ime.
2: Digi,
0: stopimo bliže generaciji Z. Dobro jutro ima.
3: Dobro jutro.
0: Mladi vstanejo, 2.26 imamo mi na totem radiju. Lepo, no. Seveda, in noben problem ni.
3: Na nikoli.
0: Na seznamu tvojih dilem oziroma, če vzamemo tebe kot pač simptomatično predstavnico te generacije, nostalgija počasi.

0: Časih, ki jih nikoli niste doživeli.
1: Yep.
0: Mate, ne?
1: Tega je ful, ja. Ne vem, naprimer ful pač punce imamo za pač oblačila pa to 80-90, pa zelo nore na to.
0: Okay.
1: Ja, ampak nikjer ni več tega zakupiti. In sem malo na mamo, tako je znala za nič.
0: To je bih smetala.
1: Ja. To je vintage.
0: Vinti.
1: Nike, pa to adidaske.
2: To, ki še dobi.
0: Vintage. Oziroma, če pogledaš mojo garderobo, vintage.
2: No, tako hudo ni.
0: Je kaj se skozi, je isto, pa si
2: ciklično.
1: Ja,
2: ono...
1: Nimaš tako fashion ti.
2: Ne.
0: Nimam, to pa res nimam fashion, imam low.
1: Fashion.
0: A ja, fashion, ja. Pardon.
2: Striček, bomo dva kaj poškodili.
1: Ja, mislim. Kaj glasne rečem?
0: Kaj te striček že daj opalo tebe, oranžni? No, ampak ja, fino. To je, veš zakaj, mislim, meni je to hecno, ker recimo, če bi našo generacijo, če bi mi imeli nostalgije, jaz nimam nobene nostalgije po 50-ih, recimo, ali pa 60-ih.
2: Ali pa po baroku, recimo, ne?
1: Dobro, barok še.
0: Barok, veš kaj, takrat sem bil ravno v vrtcu, pa...
1: Jo, ja, ali pa tisto, ko so imeli ful tak plese, pa to, ko so planirali, pa tiste ja, ful obleke, pa ko si mogel tak rezervirati poroko moškega, ki ne poznaš.
0: Ja,
1: to smo tudi
0: to
1: ful, tako.
0: V Sloveniji želimo. To mogoče ni bilo tak izrazito, ne. To je mogoče bilo v katerih drugih državah bolj, nekaterih je še vedno.
2: Ja, ne? No, ponovadi je bila relacija obrnjena, ne.
0: Ja.
2: Si pa moški dobro, rezervirali, ne.
0: Ja, ja, mislim, bistvo ja, so se stari zmenili.
1: Ja, tak, ja, to še boljše.
0: Brez truda, ne?
1: Jo.
0: Pač dobiš nekega pač, konja, si z njim celo
1: še. Ampak ne, običajno dobrega zrihta je.
0: Ja, seveda.
1: Ja.
0: Okay. Veš kaj, fora pač tega je, da iz vseh teh časov, pa ko razmišljate za nazaj, ostane samo najboljše.
2: Ja.
0: Ves drek je bil pa... Pač ostane tam in o tem se noben več ne meni.
1: Ja, to je res.
0: Tak da, fajn, da imate to, lepo, uživajte. Jaz sem recimo živel v 80-ih in 90-ih, vse je bilo fajn, bilo je fejs drugače, pač to si vi ne znate niti ne predstavljati, ampak tak fajn pa tudi ni bilo vedno, ne. Pač manj smo imeli, manj je bilo vsega, več smo imeli časa, tudi drug za drugega, kar pa tudi ni nujno vedno dobro.
2: Drži, se strinja.
0: Tak da ja, vi kar uživajte, živite v tem oblakecu.
1: Bomo, ja, v tem
0: ja,
1: lepem.
0: Ja, res je. Jaz vas pa razumem, zato ker mi, ko smo šli na nek način skozi drugo industrijsko revolucijo, ki jo je začel iPhone, pa zdaj ne, to zdaj ni iPhone, Android,
2: ne,
0: ampak iPhone je bil prvi, ki je potem prinesel tudi te ekrane pa zares v žep. In takrat je samo šlo vzz, ne, in vsi smo, in kak je dobro, in vse fajn. Na koncu pa se je izkazalo, da ti, ki so si vse to zmislili, so bili zelo prefrigani, ne, da pač zdaj mi delamo za njih, tudi če se ne zavedamo, pa še plačujemo za to. To smo vam mi dali, tako da,
1: hvala.
0: Ni vam lahko.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelisca-cvetka.si.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Minuta čez pol sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več pomembnih tem, med njimi poslovanje javnega holdinga Maribor v letu 2025 in predlog za razrešitev štirih članov nadzornega sveta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem je poudarila pomen spoštovanja ustave, neodvisnih institucij, človekovih pravic in sodelovanja z opozicijo. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se zaradi pomankljivega nadzora nad spletnimi platformami in razvoja umetne inteligence sovražni govor širi hitreje kot kadarkoli prej. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 18 minut, na skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 29 minut. Še vedno pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet na Pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri Maribora. To je tudi vse, če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
4: V Mariboru trenutno 19 stopinj, Kungota 18, Kidričevo 19 ter Beltinci 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi krajevne plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj, brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo 40% možnost ploh.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Tudi radio.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: Tako, 3 minute čez pol sedmo, Dejan Iger in študentka Ima smo tu, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Danes je poseben dan v našem mestu, danes prvič kolesarska dirka po Sloveniji gre skozi Maribor.
4: Tako, drži in potem jutri tudi štart.
3: Tak, da bo tudi malo, kar se prometa tiče, ko se skozi peljejo danes, to bo relativno kratka zapora, ker naredijo samo žum.
4: Tako, pa bolj pa če treba počakati, da grejo vsa spremljevalna vozila mimo in potem se promet spotil.
3: Jaz njih par let nazaj gledal, ko so skozi Fram šli, takrat je Pogačar vozil tudi dirko v Sloveniji. Smo šli s pubecoma, pa smo imeli zastavo, pa vse pri cesti.
4: Res?
3: Tako toti, jaz sem se sicer hotel hrčka obleč, samo se malo da nista strinjala. Veš, tako so, ko gledaš na turu, ko se preoblečajo, pa zrovno laufajo oblečeni, ne vem, en je hudič vedno. Pa vse živo.
4: Po moje bi te kar nekaj ljudi videlo, glede na to, da je prenos tudi na
3: Eurosportu. A ti pravim, na Eurosportu, posod.
4: Ja.
3: Oče bom jutri, ko bo tu štart na lento, bo en hrček prek leto, pa na Laboda skočil, pa se z njim boril v Dravi. Tu veš, ko je plitvo.
4: Tu.
3: Pri Piranji, čez. Ok, no, ampak super, da bomo sliko našega mesta tudi na tak način ponesli v svet. 5 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, aktualno iz naših cest.
2: Dobro jutro, Boris, na tej strani. Na počivališču zima proti Ljubljani motorist, policist strelja z laserom.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tako da ja, previdno, pazite. In če karkoli opazite, nič 8:05:05.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, in se bo začelo, obeta se nam prvi vročinski val, tako da vročina nima šans, naša akcija v tem tednu, kateri bomo že jutri nekomu dali klimo Grieri.
1: Tako.
0: S fiksnim datumom montaže še enkrat, to je pa res bistveno, ker drugače bi kdo rekel, je junija, to pomeni, ne, kdaj mi bojo montirali, ne, 2. julija bo že prvič.
1: In potem vsak dan.
0: In vsak dan.
1: In potem, ko bo prišla jesen, pa se mogoče kdaj malo shladilo, bo te samo predstavili na hit, pa uspidela.
0: Pa ne bo več, ampak bo...
1: Ja, ampak lepo toplo, ne? Super,
0: ta razlika, veš, hladno, toplo.
4: Vidim.
0: Zdaj veš. Seveda imamo tudi danes skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas na Totem radio, ko prepoznate, slišite in za to gre, pošljete v SMS-u na 051-220-220, pripišete svoje podatke in ključni besedi Grieri in to je to. Potem pa vsak dan, Fras in Medvar, vas je žrebata 5 med vsemi, ki ste pravilno ugotovili in na to v petek, torej jutri izmed vseh 25, en dobi klimo, tako da super, super velike možnosti, da je klima vaša. In tu je skriti zvok hišnega aparata. Zakaj samo to naj povem? Zakaj samo jaz govorim, ker ona dva kinkata? Pač
4: ne, ampak čakava.
0: Ne, čakata, ok. Ja, torej, to je skriti zvok za danes. Poslušajte. Aha. Pip.
1: Dobro.
0: Nekaj je padalo, ne? Nekaj, kar ni mehko. Bom rekel, ne?
1: Tak se je slišala.
0: Tak se je slišala. Tak da, kaj bi to lahko bilo? Zagotovo nekaj, kar se uporablja zdaj, ko je bolj vroče, če je to, kar si jaz mislim, da je.
1: Je dobro.
0: Tak da, če pa ste slučajno zamudili, pa ni problema, čez dobre pol ure bomo ta skriti zvok zavrteli še enkrat. In jutri nekomu dali klimo v naši akciji Vročina nima šans.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 9 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste v redu, danes bo marsikdo malo bolj zehal. Ampak moramo to tak gledati po eni strani, seveda svetovno prvenstvo je vsaka 4 leta, tako da se zdrži. In pa hkrati imamo mokro vajo oziroma priprave na festival Lent.
1: Točno tako.
0: Tako da vse štima. Tako da ob 12, ko pridejo Fras Medvar in Anja, Fras in Medvar šovu bomo verjetno že, ne? Ali pa bomo spet... Nikoli se ne ve. No, to so recimo debatirali včeraj, to pa še ena od teh klasičnih nori, ki jih lahko tam sliši človek.
2: Vsako leto je huje, se mi zdi. Jaz čez enih 5-6 let bom sredi poletja samo zaradi temperature podlegel.
3: A sem se, da boš nagi.
2: Se lepo nasmejali.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Na to se je v 90-ih plesalo, Ema, veš?
1: Še zdaj
0: mislim,
1: se.
0: So eni, jaz nisem nikoli, tudi zdaj ne.
1: Jaz pa zdaj tudi.
0: Nekatere stvari se pač nikoli ne spremenijo. 3:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger.
2: Je v tem trenutku 1:34.
0: Drugače pa to nedeljo bo najdaljši dan v letu in tradicionalno se gre gledati prvi poletni sončni vzhod na Pohorje. Tudi letos bo tak.
2: Ja, letos organizirajo vse skupaj na Trikotni jasi, tja vabita vizit Pohorje pa vizit Maribor. Sedežnica Radvanje bo obratovala od 4:00 do 8:00 brezplačno, tako da drugače pa sončni vzhod pravijo, da bo 4:05.
0: Tako podrobneje v novicah ob 7:00.
3: Tudi Radio Maribor.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: festivalarsana.com.
7: Ko pijem nova prikazni.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
7: Ko pijem nova prikazni.
6: Že 30 let.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
9: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
9: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
11: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ej, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si prindi še Dry Kantal z Winkler.
16: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
18: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
19: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
13: Radijska mreža Toti Radio.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so bili včeraj obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka na Jezdarski ulici so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
4: Po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
2: je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke pogledal tudi dežurni preiskovalni sodnik. Ob poletnem solsticiju bodo lahko obiskovalci na Pohorju doživeli sončni vzhod na trikotni jasi, kamor vabita vizit Pohorje in vizit Maribor. Za lažji dostop bo sedežnica Radvanje 21. junija obratovala že od 4. pa vse do 8. ure, pri čemer bo vožnja v obe smeri brezplačna. Udeleženci bodo lahko ob sončnem vzhodu, ki bo 4 minute čez peto, uživali v naravnih lepotah in posebnem vzdušju najdaljšega dne v letu. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se zaradi pomankljivega nadzora nad spletnimi platformami in razvoja umetne inteligence sovražni govor širi hitreje kot kadarkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres izpostavlja, da algoritmi pogosto spodbujajo vsebine, ki krepijo razdore in nestrpnost, kar lahko vodi v diskriminacijo, nasilje in družbene konflikte. Posebej so na udaru različne ranljive skupine, zato Združeni narodi pozivajo k odločnemu zavračanju predsodkov ter krepitvi spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva in enakosti za vse.

0: Poglejmo še stanje na naših cestah. Najprej na Pomursko avtocesto, kjer je na obvozu Sveta Trojica okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, pa tudi promet oviran zaradi predmeta na vozišču na Pomurski avtocesti med priključkom Sveti Viri ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zastoj dolg slaba 2 km, zamuda tam 6 minut, proti Mariboru pa se čaka 7 minut, zastoj pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda 18 minut na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 35 minut. Opozarjate pa tudi na to.
1: Dobro jutro, Boris, na tej strani. Na počivališču Zima proti Ljubljani motorist, policist strelja z vaserom.
0: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, če pazite še kaj na vaši poti, 0810555.

aktualne vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Dravograd 19, Adrijanci 20 ter Sveti Tomaž 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, čez vikend enako do 30 stopinj, sicer je v nedeljo 40% možnost ploh.

0: jutro. 5:05, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Dejan Iger in študentka Ema smo tukaj in veseli, da koliko toliko, ne glede na to, da se je bolj malo spalo zaradi fuzbala, vsaj eni pa mnogi tam zunaj, koliko toliko.
2: Pa se gre kar
0: blago.
2: Sicer ura šele sedem, ne?
0: Ja,
2: pa uri moramo mi se
0: eno zdržati. Ne, Iger, ne smeš tako gledati.
2: Ne?
0: Ura je sedem. Po, koliko toliko. No, čo da po, čo da. Puro sem se spremenil.
2: Ne, malo piče potrosljeno.
0: Ta je, kura je edini živi potomec T-rexa.
1: Okay. Ja, res je.
2: Jaz vem, ker zgleda.
0: Tudi Ema, tak. Ve. Ja. Jaz tudi vem, če zgleda. Veš ti, kaj, veš ti, ki. Ti veš, ja, ti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: ali pa trening season, ura je 9 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, festival Lent, samo še 8 dni. 8! 8! 8!
1: Leti dinozauri.
0: Ne, ampak či zares. Teden, ko je Maribor najlepši, in ko je festival Lent, ni samo
1: ampak je tudi kvalitetna
0: glasba. Ampak je tudi, se ne da ono ni kvalitetno, ne da robe razumeti. Ampak je tudi na voljo kar nekaj vrhunskih nastopov, iz malo bolj resnih zvrsti. Kak si ti pa jazz ima?
2: Mislim, kar...
0: Se poznata, mislim tak nadaleč.
2: Jo,
0: znano ti je, ne?
2: Tak, malo, pač, si bliže.
0: Veš, tako pač, ja, se veš, sošolka od onega,
2: ja,
0: ko je bil sošolec.
2: Pa.
0: Plešeš na jazz, rada?
2: Ja.
0: Ok.
1: Jazz balet.
0: Te pa moram enkrat ti en fusion komad Čika Kurije dati, pa da vidimo, okay, kako boš na to plesala. Ok, bova posnela z igram. Ampak tudi Jazz Lent je pravzaprav že desetletja stalnica. David Brown je tudi letos producent. David, daj povej, kaj se nam obeta na Jazz Lentu, kaj bomo kaj takega videli, zagotovo spet par zvest svetovnega formata.
3: Dobrodošli na Jazz Lent 26, ki je veliko več kot samo jazz. 30. junija vodilni trobentač današnjega časa Theo Crocker, 1. julija kontrabasist Adam Ben Ezra in bobnar Michael Olivera, drum and bass, kot ga še niste slišali. 2. julija legendarni kitarist s punk rock energijo Mark Ribow, 3. julija trio Becca Slee Drake predstavljajo afriški blues sodobnega časa. In še veličastni zaključek festivala, glasbeni genij Adrian Young s psihadeličnim soul partijem za najboljši možni zaključek festivala. Se vidimo na Jazz Lentu na odru Minoriti vsak večer ob 22. uri.
0: Ja, bravo, David.
1: Odlično, dober program.
0: Vrhunski.
1: Ja.
0: Pa pol veš tudi tam, če si na Jazz Lentu nimaš daleč do afterja.
1: Ok, je na Minoritih, tako, ker odr OTP banke.
0: Od drevo, ne?
1: Ja, tako.
0: Tako, in ja, tako si rekel, odr OTP banke,
1: te to pa je... Na trgu najstarejše trte.
0: Tako je. No, in Marjan Ornik tam dela program. Marjan, povej, kaj pa bo pri stari trti med Lentom.
4: Petek 26. 6. bo nastopila francoska skupina Pumpčak, ki igrajo Gypsy Swing. Večer zatem pridejo na odr Kubanci Ecos de Siboney, ki igrajo tradicionalno kubansko glasbo. V nedeljo 28. junija bodo nastopili Švicarji, skupina Leclerc prihaja iz Ženeve in so mojstri hipnotičnega groova in strastnih klubskih ritmov. No in potem velja izpostaviti še skupino Katalena, ki praznuje 30. obletnico ravno na dan 1. julij, ko bodo ob 20. uri nastopili na našem odru OTP banke.
0: Lepo.
1: Odlično.
0: Tak si pogledam na dravo.
1: Festival Lent tudi glasbeno izobražuje.
0: Ja, definitivno.
1: Kje pa imaš možnost slišati toliko različnih zvrsti na enem festivalu, recimo?
2: Prav imaš, ja.
0: Tako. In zato pravim, da je, čeprav sem malo jezen, po drugi strani pa vesel, da veš, da ima festival pravi program, ko si že na začetku slabe volje, ker ne boš mogel vse videti. Ker se ti prekriva.
1: Ja.

0: 7:19 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In morda marsikdo ne ve, da imamo v ekipi totega radija sodelavca, ki je izjemno radoveden. Lahko bi rekli celo, kot je bilo nekoč rečeno, da je nemiren škrat, radoveden kot miška, ki neučakano opreza, dokler se na vodni gladini ne pokaže prva zvezda.
1: Oh.
0: Ok, ne. Govorim seveda o Tine, to se dobro mene jasno. Tine pride malo po pol osmi, kot vsako jutro, ampak za danes je zapovedal dva eksperimenta, oziroma tri praktično. Ker je rekel, da ima poln kufer tega, da gleda na TikTokih, kak neke eni delajo, pol pa vprašanje, če je to res. In da ne bi vi zapravljali časa,
1: ja, pa
0: je v svoji izjemni modrosti, širokogrudnosti, altruizmu, človekoljubnosti, pravzaprav humanizmu v svoji najčistejši formi in obliki, vzel nas tri za poskusne zajčke. In tak bomo imeli eksperiment, oziroma tri eksperimente na temo, veš, ko skombiniraš dve živili, pa imaš občutek, kot da ješ nekaj čist tretjega. Zdaj pa, ali je to res, kar pravijo na TikToku, ali ne, danes bo tu vsaj za tri definitivno padlo, oziroma boste dobili kompetentno mnenje.
1: Tako.
0: In ne boste rabili sami tega.
2: Ja.
1: In mi se bomo žrtvovali.
0: Res se bomo,
1: ker take kombinacije, bomo zdaj še razkrili, kake so, ampak ene so krne.
0: So krne.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
15: Ja, reči.
14: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
15: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
16: Preveri na zelisca-cvetka.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol osmih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Svet Zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je na redni seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih štirih mesecih leta, ki kaže 6,8 milijona evrov primankljaja, predvsem zaradi podfinanciranosti zdravstvenih storitev. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročila tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Uprava za zaščito in reševanje je izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Maribor pa bo konec tedna gostil člansko državno prvenstvo v atletiki, na katerem se bodo zbrali najboljši slovenski atleti in atletinje. Med nastopajočimi bodo Tina Šutej, Kristjan Čeh, Matic Languček, Maruša Mišmaš, Zrimšek in najhitrejši Slovenec Anej Čurin. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda pred Ljubljano 15 minutna od priključka Krtina proti priključku Ljubljana Šentjakob, pa tudi zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se v obe smeri čaka 11 minut in pa opozarjate še na radar, ki je v Bogojini pri igrišču. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, pa nič 10.55.
3: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Zlatoličje 20, Cankova 20 ter Pesnica 19. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, v soboto bo do 32 stopinj, v nedeljo pa 30 z množnimi plohami.
1: 32,
3: ja,
1: 32.
3: Ja, če sem se zmotla.

0: minute čez pol osmo, če še kdo slučajno cuma, halo!
1: Hvala.
0: Ja,
1: jasno, malo.
0: Se zato. Ampak, dragi naš Jeger, brez skrbi, Tine pripravlja svoje eksperimente, kot smo napovedali, pol ure jutranjih eksperimentov, preverili bomo enih par stvari, ki jih lahko vidite na TikToku, pa se nobenemu zares ne da to probati, ali pa boljše, da tega ne probate, ker bomo mi na mesto vas in da ne bote, veš, če bomo kaj ovrgli, je to še en dokaz, da ni zavereti hudiču tam gor.
1: No, točno to, ampak se pa veselim.
0: Se veseliš?
1: Ja, jaz se rad probavam različne kombinacije, tako da, jej.
0: Jaz pa ne najbolj, tako da bomo videli. Tri čez pol osmo, samo še Bon Jovi svoje odšpilajo, pa začnemo.

0: Bon Jovi in the Arms of Saint Michael in 38 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, zdaj pa je tako daleč. Resen moment. Tinetov eksperiment. To se celo riba.
1: Ja.
0: To bi lahko imeli, Tine. Resen moment. Tinetov eksperiment.
2: Dobro
0: jutro, Tine.
2: Malo delali na tem, ne?
0: Ok, danes bomo ovrgli ali pa potrdili to, kar marsikdo vidi na TikToku. Tine namreč opazo, da tam poskušajo zanimive kombinacije hrane, ki potem dajo občutek, da pravzaprav konzumiramo nekaj drugega. Je
2: tako,
0: Tine?
2: Tako. In okay. Enih par takih, pa sem rekel, zakaj te zdaj pač ne mi to povedem?
0: No, te pa imamo štiri kombinacije.
2: Imamo štiri kombinacije. Začeli bomo z eno tako zelo preprosto. Prosto in sicer bomo vzeli limono, ja. Kos limone, jo malo tak potapkali v cimet.
0: Dobro.
2: In baje bi morali Coca-Cola med vpahnuti.
0: Okay. Te pa daj meni eno, potapkaj Jezus, kaka limona.
2: Če je jeger, ne znam.
0: 20 kil manj bo imel, kom to probo.
1: Nima veze.
0: Okay.
1: Ja, se... Veliki krkli morajo biti.
0: No. Evo, dajmo si vsi pripraviti, pol pa bomo na 3-4.
2: Čekaj, dajmo. Pa daj, Jege.
0: Ej, čau, malo, dajmo se nekaj na spol.
3: Ojoj.
0: Tak ti je namočo, da še bo to peklo.
2: Da ne, pa govori.
0: Ok, prvi od štirih TikTok eksperimentov, zdaj pa je stvar resna. Torej, limona in cimet.
2: Limona in cimet. Ba je Coca-Cola.
0: Ba je Coca-Cola. Smo pripravljeni?
3: Ja.
0: Ok, 3-4. Jo pa je.
1: Jo.
0: Edino malo preveč limone.
1: Ja pa je.
2: Coca-Cola z limono.
0: Je Coca-Cola z limono.
1: Vse posod dobiš še, ne? Malo limone.
0: Ja, še rekla ima.
3: Ja.
1: Dobro je.
3: Mislo je
2: dobro je, tak na pol bi rekel, da je vrej.
0: Ok, limona pa cimet drži.
2: Ja.
0: Jeger pa je limono ko jabko, si bil.
2: Apropo jabka.
0: Ja, opa. Druga jabka, kombinacija.
2: Jabka in sol.
0: Ja.
2: Bi naj bil pomfri.
1: Daj mu.
2: Pomfri.
0: Na moči mi ti ne. Jabko psov. Jabko psov. Dobro. Kaj mi je dal soli, god? Kaj si nor?
2: Kaj to, Amy, ti?
0: Včasih so bili te dni v restu, če so toliko prej knesli.
3: Hvala.
0: Pa tudi, bom rekel, ni najbolj, nisi mi dal najmanjši kos jabke.
2: Odpri lape pa ne.
0: Ok, jabolko in sol bi naj bil pomfri. Smo, ja, Jeger, bo?
2: No, dajmo malo živo.
0: No, dajmo, res je. Da, resno, ko delamo, Jeger. Dobro, no.
2: Dobro.
0: Ok, imamo, ali bo res pomfri jabolko in sol? 3-4.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne. To je. Kak je slan.
2: To ni pomfri, ne me, da bo.
1: Malo močno si ti gor, to je.
2: Da mi še jabolko.
1: Niti približno ni to pomfri.
0: Oj, jo, gavno.
2: To ne probat.
0: Joj, ne, prosim, ne. To smo zdaj se mi.
2: Možno, da imamo napačno jabko.
0: Kaj že, kakaj jabko? Alba daj mi neko limono, nekaj mi daj.
2: Jabko v grizini.
0: Joj.
1: To niti približno ni.
2: Mogoče bi mogli imeti drugo jabko.
1: Ali pa malo manj soli.
2: Kaj imamo zlati deliše, ali kaj imamo?
0: Naj zavom povem, za enkrat smo na 50% ima ni, ne? Ali je tebi pomfri?
3: Ne.
1: To mogoče no, smo no. Tudi pomfri tudi malo presolili, ha? Malo je bil
2: sorovali. Nam jem jop.
0: Ok, limona in cimet da občutek Coca-Cola.
3: Ja.
0: Jabolko in sol definitivno ne da občutka pomfrija. Sploh ko je, tako je nam je gospod Tuzla to solo zdaj, ne? Še dve imamo perajt, takoj po tem hitu po Ame mi pače nadaljujemo s Tinetovim eksperimentom.

0: 15 minut pred 8, spremljate Tineto eksperiment. Čas bo za drugi del. Namreč hočemo potrditi ali ovrečiti, kar se vidi na TikToku, številni videi, ko imajo zanimive kombinacije hrane, ki dajo občutek, da je nekaj drugega. Limona in cimec smo probali, da okus kogakole.
1: Res je? Ja.
0: Jabolko in sol zagotovo ne, čeprav. Ne. Tak si mi solo, to naj bi dalo pomfri, ni res.
2: Ne.
0: Tak si mi solo, da sem suh znotraj. Daj mi soli tak, da mi tudi zunaj. Tine.
3: Nič, dalje gremo.
0: Gremo dalje, še dve kombinacije imamo.
3: Še dve kombinacije, ena se sliši zanimivo in sicer lubenica, pa medgor.
0: Ja.
3: Bi naj bil ananas.
0: Okej. Mislim, jaz še vedno pravim, če bi rad imel ananas, pač te ananas.
3: Ja, ananas skupi, ne?
0: Ja, tako. Okej, gled, kak mi lepo ti ne pripravim.
3: Lubenica pa zemf, ne med. Ne, med imam za drugo. Čekaj malo.
0: Ker pusti noč ličko, sedi ti bo cela noč lezla.
3: Nekaj bo cela, to je jegerov med.
0: To je poln glas pohorske ljubezni.
2: Absolutno.
3: Tak, ja, zemf, pardon.
0: Zemf?
3: Pa lubenica.
0: Naj bi dalo ananas, okej.
3: Kak, ne vem.
1: Oj, Tine.
2: Tak, ja, se vredo.
3: Ja, kaj bi?
0: Mora biti gor kupček.
3: Okay.
0: Ali bo to ananas? Lej.
2: Ima
0: izgubi. To je skoraj da likovno delo, Tine, kak ti iz te tubice.
3: Ja, se pa te sem nekaj daš, umetnik, ne?
0: Zdaj me zanima, kaj bo jeger naredil. Okej.
2: Okay. Dilem.
0: Tretji od štirih eksperimentov, lubenica in zemf, naj bi dal okus ananasa. 3, 4.
2: No. Pa je res?
0: Res je. Je, ne?
1: Ja.
2: Dobro je to. Mm-hmm.
0: Nisi verjel v prvemu poskusu, ti je, ne?
1: Da vidim. Še
0: enkrat.
1: Si tudi še.
0: Zemf na lubenico je v bistvu dober prigrizek, ne? Škaj bi mogoče mogo probati, če majonezo. Majoneza gre povsod.
3: Dobre, nikoli nisi znal kombinirati. Ne, ne.
0: Okay.
2: No, še, to je dobro.
0: Dobro,
1: ja, daj mi še.
0: Ni treba imeti malce.
3: Čakaj, ima rekla, da bi še.
0: Dobro, imamo še v tem Tinetovem eksperimentu. Zaenkrat dva smo potrdili, enega uvrgli. Zdaj pa pride kronski Tine in sicer...
3: Jegrov prije zdaj.
0: Ja, okay.
3: Čebula in ja. Medgor bi naj bil okus piva.
0: Okej.
2: Okay. Mm. To pa se
0: ne
2: najbolj.
0: Jezus, kak je na...
3: Taki,
0: kak je na klobu.
3: Ja, nisem jaz čebule
0: rezo. Na klobantov si, jo.
2: Je pa vse, pa ti more.
0: Razdri
2: daj meni,
0: to.
2: Ko boš meni dal, daj kar celega. Kaj
0: se už sam vzel. Čebula in med... pa naj bi dalo okus piva. Naj samo povem seveda, da vse skupaj tudi snemamo in boste lahko tudi spremljali video obliki.
3: To zdaj pazi, da te ne vse skupaj.
0: Ja, bom pas.
1: Ojoj.
0: Ja, dobro, kaj če zdaj? Je, kaj je. Čebula in med.
3: Ema.
1: Čaki, pride.
0: Ja, pojdi tja bliže, raj, ker drugače bomo to namazali posod, ker se...
3: No, tu si vzami.
0: Jegro med se vleče.
2: Tako more biti.
0: Tak ja. Mora biti.
2: Zdaj za enkrat, če ni kristaliziral, tako da je...
3: Celi doti hakl se, žal not?
0: Ok, jaz upravičujem, malo bolj dolgo traja, samo med zelo počasi teče, ker ga je jeger slabo žlajdral.
2: Ko boš govoril, vrhunsko teče. Tako more.
0: Ne, res je dober med, vrhunski med imate, tak da. In zdaj si še pripravi Tine in zdaj napetost raste. Ali je res, če si daš v usta čebulo in med, da je okus po pivu. Ste pripravljeni na še zadnji eksperiment?
2: Daj.
0: 3, 4. Boš, kak je okus?
3: Kot čebula pa med. Kot
0: čebulo pa med.
3: Ne.
0: Ne.
2: Ne, absolutno ne. Jaz sem že pil... Dosti pil sem, spil.
0: Kaj si ti nor, kaj
2: kot še vredno nikoli, samo...
3: Vse kaj je od tega, zdaj smo smrdeli po čebulju.
0: Škaj, zdaj lahko grem jaz direkt v...
3: Vrancom, šel kar...
0: Tako, vranco dol, pa samo, ko bo kdo rekel malo čebule, jaz to bom pihal zraven, ker to ni...
2: Ne, to ni slabo.
0: Ok, ja, Tine, hvala ti za ta eksperiment. Evo, nekaj drži, nekaj ne.
2: Dve, ne.
0: če ste morda zamudili, pa kmalo tudi v video obliki na naših družbenih mrežih. Res imaš hudo, če bolo. Domačo?
2: Ne.
0: Niješ domačo?
2: Ni domačo. Največ

0: Še ena legendarna Flying Pickets, Only You, 3 pred 8. Ne, ne zaradi muzike, ampak še vedno imamo za to ne eksperiment. Če ste slučajno zamudili, imeli smo danes jutra en Tineto eksperiment, ko smo poskušali zanimive kombinacije hrane. Če ste zamudili, kot sem rekel, v podcastu totega jutra, ki ga objavimo vsak dan hitro po jutru, ali pa kmalo video obliki na naših družbenih omrežjih. Aktualni čas popotovanja Maribor Ljubljana.
1: Ja, v tem trenutku to traja 1 uro in 36 minut.
0: Ja, tako da bliže uri in 50, verjetno ja, realno. Ne? Tako da srečno pot.
2: Tuti Radio Maribor. Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik.

0: Barcelona.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
3: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebernik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 8.
12: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je na redni seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih štirih mesecih leta, ki kaže 6,8 milijona evrov primankljaja, predvsem zaradi podfinanciranosti zdravstvenih storitev, naraščajočih stroškov dela in drugih nepokritih izdatkov. Kljub temu so programi presegli načrtovane rezultate, obseg opravljenega dela pa je bil večji kot v enakem obdobju lani. Konec maja je na prvo zdravstveno storitev čakalo več kot 70 tisoč pacijentov, zato so v Univerzitetnem kliničnem centru uvajajo ukrepe za boljše upravljanje terminov, med drugim z SMS obveščanjem in spodbujanjem pravočasnega odpovedovanja pregledov. Na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je slovenske rejce pozvala k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov. Pozivajo vse, ki se vračajo iz Hrvaške, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovine, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Pri tem so še dodali, da je razlog za izbruh bolezni na upoštevanje biovarstvenih ukrepov strani rejcev domačih prašičev, ki so odšli na lov divjih prašičev. Maribor pa bo jutri in v soboto gostil člansko državno prvenstvo v atletiki, na katerem se bodo zbrali najboljši slovenski atleti in atletinje ter nekaj uglednih tekmovalcev iz tujine. Med nastopajočimi bodo tudi Tina Šutej, Kristjan Čeh, Matician Guček, Maruša Mišmaš Zrimšek in najhitrejši Slovenec Anej Čurin Praprotnik. Posebna gostja pa bo tudi srbska skakavka Ivana Španović. Tekmovanje bo potekalo v petek in v soboto od 17. ure dalje, obiskovalci pa si ga bodo lahko ogledali brezplačno.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam še vedno okoli 13 minutna. Zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka okoli 12 minut v obe smeri in pa tudi še zastoji na Podravski avtocesti od priključka Marjeta pa do priključka Zlatoličje, sicer pa opozarjate tudi na to.
16: Zdravo, Tomaž, tu prometna nesreča se je zgodila na križišču Majstrove in Cankareve. Avtobus pa ni grad, da se je malo čohnila in je dol po Cankarevi nemogoče iti, tako da če ima kdo plan, kaj tam se voziti, malo se bo gneče verjetno naredilo še več kot je zdaj. Lepo zdrav!
6: Če je kaj dobrega v slabem, je, da ostane znotraj holdinga.
14: Tako in hvala lepa, Tomaš Medvar. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Pa varno predvsem, ja.
0: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Aktualno vreme, 22 stopinje, Juršinci 22, Puščava 22 ter Stara Gora 23. Danes bo delno oblačno do 29 stopinj, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, v soboto bo do 32 stopinj, v nedeljo pa 30 z možnimi plohami.

0: Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. 8:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je četrtek, 18. junij. Kaj se dogaja? Ja, krupsko fikraš tekma je bila mimo, ne?
2: Ja.
1: Včeraj torej Anglija, Hrvaška, 4-2. Prišlo je na stotine SMS-ov, do 8:30 bo jasno, koliko jih je pravilno napovedalo.
2: Tako je.
1: Ali sploh kdo? Ker vemo, da je tak, če pravilno napoveste, lahko dobite, če vas več napove pravilno, potem žrebamo, če pa nihče ne napove pravilno, pa žrebamo med vsemi, ki ste poslali. Do 8:30 bo vse jasno. Samo bila pa je tekma.
2: Vrhunska tekma.
1: 4-2. Ema, kak si lepo spala, jaz ti rečem.
3: Ker nisem hotla tega stresa, res.
1: Ja, bi rekel. Malo smo ti fauš danes, včeraj zvečer ti nismo bila. 6:08, dobro jutro.

0: 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas bo za nekaj pristne mariborske poezije. Pozor. Vsaki dan poslušam isto, pa poslušam tisto, kak bi mogo, to pa ono, kak sem lenuh. Vedno sem debelo glejo, iz sebe nič narejo, naj se spravim skup, ker ba je nisem glup. Pa dobro, kaj me sploh poznaš? Kdaj pa je mene sploh kdo vprašal, kak si in kake plane imaš? Zakaj te jaz ne smem biti taki kreten, če pa drugi so tudi? Zakaj ti nikoli ne povem, ko imam problem, če pa imajo jih drugi tuji? Kreten, nov hit skupine Alo Stari.

0: Evo, pa imamo hit poletja 2026.
1: Ja, res je. Vrhunsko.
0: Mene tiče od Kluka, no, Alo Stari in njihova nova Kreten, to bomo zagotovo face davali na glas. To poletje 2026. Bravo, Pubeci.
1: In apeliram na vse, če imate možnost, idite na YouTube pa pogledajte še video.
0: Ja, res. Ker, in če se boste spraševali, kje so dobili te lepe oblekce, Tomaš je rekel na Kitajskem. Kar nikoli ne bi oganili.
1: Ja,
0: ne. Ker ne obstaja tu pri nas baby center za odrasle otroke. Ne? Še ti hočem reči. Če

0: Je bila včeraj zvečer prva Anglija, Hrvaška, 4-2 je bilo za Angleže. Zakaj krupsko fikraš tekma, če še slučajno niste slišali skozi vso svetovno prvenstvo, bomo vsake toliko, če smo natančni enkrat na teden, dali eno krupsko fikraš tekmo, vi v SMS-u napoveste, kaj mislite, kakšen bo rezultat, veljajo SMS-i, ki prispejo do začetka tekme, seveda, in potem je to to. Zdaj, če vas več pravilno napove, žrebamo med vsemi pravilno, pravilnimi napovedmi, če pa nihče ne trofi, pa žrebamo med vsemi. In tokrat je bilo svinsko blizu, da bi žrebali med vsemi.
1: Zelo blizu. Ja.
0: Zelo blizu, ker 4-2 vas ni veliko napovedalo. Pravzaprav je pravilno napovedal samo eden. In sicer Boštjan. Dobro jutro, Boštjan, Dejan ima Igor, to ti radio tukaj.
2: Aha, dobro jutro.
3: Oh, dobro jutro.
2: Zdaj vam vem, takrat se gre.
0: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz, ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
2: Edine.
0: Vsaka čas meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
2: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakrne zabiti, pa to.
0: Okay.
2: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
0: Bravo, dobro. Pa se je lepo zložilo.
1: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
0: Ja.
2: Ja,
0: je
2: bilo tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano. In...
0: Ja, res je.
1: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
0: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za zihar še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
2: Skoraj bi mogo, ja.
0: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, Boštjan.
2: Super, hvala lepa.
0: Tak je lepi, da ga lahko imaš tudi v spalnici, pa žena ne bo jezna.
1: Točno
0: ne?
1: To. Ja. Moje idealno paše na nočno mercu.
2: No, te poleg pojsta njih paše, taman.
0: No, ja. Veš, kaj bom zdaj vprašal še, Boštjan, če se že menimo o fuzbalu, kdo pa bo prvak?
2: Jaz sem že rekel že začetku, da so favoriti za mene letos Angleži.
0: Bravo. Veš, kak isto razmišljava, mi dva, Boštjan?
2: Ja, ker mislim, da taj tudi, da se po 65 vrne, ne?
0: Res je, da pride fuzbal nazaj domov.
2: Ja,
0: Boštjan,
2: ja.
0: Čestitke, uživaj v vrhunski kavi in
2: hvala,
0: vse dobro.
2: Bom, hvala lepa, lep dan.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Kupija nova prilazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupija nova prilazi.
2: Že 30 let.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
5: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
4: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
5: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
10: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
16: Ja, reči.
10: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
16: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
13: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Minuta čez pol deveto je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentski domovi univerze...
17: Kaj si malo, kaj si hotel reči, z vami sem nagi?
18: Ne.
17: Sam prašam. Okej, lahko nadaljuješ. Ja.
18: Hvala lepa. Študentski domovi univerze v Mariboru obveščajo, da je objavljen razpis za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2026-27, v okviru katerega bo na voljo 2520 ležišč. Študenti lahko prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja oda elektronsko prek portala EVŠ od 1. julija dalje. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev v občinski proračun predvidoma zbrali 156 tisoč evrov, kar je precej več kot lanim, ko so globe nanesle 111 tisoč evrov. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda sicer zdaj manjša, 8 minut se čaka, zastoji tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah, proti Ljubljani se čaka 13 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku še vedno 1 ura in pol, sicer pa se čaka tam tudi proti Mariboru zamuda 14 minutna, drugih posebnosti pa ni, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije je trenutno 23 stopinj, danes bo delno oblačno do 29, možne so tudi plohe. Za jutri je napovedano jasno vreme do 30 stopinj brez padavin, tudi čez vikend bo vroče.

0: minute čez pol deveto, so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je četrtek, 18. juni, prvi, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush je šel.
1: Ja.
0: In samo en je med vsemi, ki ste napovedovali, v prvi Krups Coffee Crush tekmi, ki je bila Anglija, Hrvaška, pravilno ugotovil, to je bil Boštjan.
1: Bravo.
0: Te še enkrat čestitke, zdaj smo se pogovarjali z njim par minut nazaj. Že jutri bomo objavili novo Krups Coffee Crush tekmo,
1: okay.
0: Da nič ni izgubljeno, teh krasotcev imamo za razdeliti, ker veliko, tako da. Če se vam da, če želite preveriti svoje znanje ali pa se igrati z nami, pol seveda vabljeni vse informacije na totiradio.si.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, 8 in 41 minut, preden gremo dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Moramo povedati, imamo zdaj vsi čej gume.
1: Ja, se opravičujemo, samo ne gre drugače.
0: Ne gre drugače, danes jutraj, to je zaton Tinetovega eksperimenta.
1: Ja, in...
0: Ko smo testirali neke TikTok resnice, pod narekovaji, da če narediš neke kombinacije hrane, da občutiš, kot da je nekaj čist drugega, kmalo v video obliki na naših družbenih omrežjih brez skrbi. No in smo na tešče jedli čebulo pa med.
2: Ja, in naj... med.
0: Ja, pa, ampak čebula pa med sta bila najhujša.
1: Sploh čebula.
0: S tem, da med je čudovit, jegro pohorski je zdrknil vup, in je telo naredilo, ha, govorimo sebi, med tem, ko čebulo pa telo dela, ne, konj, zavštivijo. Tak da, to.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, in jo bomo jutri klimo Gri Eri, ki jo podarja podjetje Atlas. S tem, da že 2. julija imate fiksen datum montaže, ko pridejo pubeci s klimatrona pa zrihtajo. Tudi danes imamo skriti zvok domačega hišnega aparata. Hvala lepa, Tomaž Medvar. In takoj, ko ugotovite, za katerega gre, napišete v SMS-u 051-220-220, pripišete Gri Eri in svoje podatke. In ta skriti zvok za danes zveni takole. Kratek čas je imel vklopljenega. Ne?
1: Ja, ampak čist dovolj, ker gledam SMS-e, lahko rečem, da 95%, ali pa še več. Mislim, da je bil samo en, ki ni tako odgovoril, ampak vsi ostalo pa isto. Tak da...
0: Tak da verjetno si tudi mi isto mislimo. Ne?
1: Ja, verjetno.
0: Jaz bom kar rekel, jaz mislim, da je le doma, čeprav ne vem. Ampak ne držati me, dajte
1: točno to.
0: Po svojem občutku.
1: Ja, ja, tudi včasih kaj rečem.
0: Jaz le doma ta nimam. Tak
2: jaz
0: da ne vem, kak...
2: tudi ne.
0: Tudi ne, minijo, mi smo dok. Niti. Pa kaj pa niti le doma ta
1: mislim, nimam. Mislim, jaz nimam takega, kot da očitno ima Tomaš, ne, ko daš od spodaj, pa ti pol sam zdrobi. Tak. Jaz imam še onega, ko sicer imaš tisto posodico, naliješ vodo noter, daš noter, pa tak na roko obrneš, pa ne vidi.
2: Ja, ja, jaz tudi.
1: To. Istega. Ampak ni pa oni moderni.
0: Jaz pa imam, mislim, da one vrečke, ki zavračam, da jih jaz polnim.
1: Ja.
0: Ker nikam ne gre in po 2 minutah, ja, razumeš, marš palet, dam hladilnik pa počakam, raje res. Tak da ja, izvolite. Že jutri bo morda nova klima s fiksnim datumom montaže vaša.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri
2: riti, tri riti, tri riti skup zašiti.

0: 4 minute pred 9 so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to še zadnjič danes.
2: Ja, res je. Ja.
0: Ker je četrtkovo jutro nepreklicno mimo, tako da zdaj pa počasi že lahko razmišljamo o počitku, ker se le bolj malo spalo danes. Hvala fuzbal, ampak na srečo je bil vse dober.
1: To je res.
0: To je to, lep četrtek, pride zdaj 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet jutri zjutraj o 5:30. Nič tem.
1: Ajde. Tuti Radio
3: Maribor. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
5: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
4: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
5: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem CK hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
13: Ja, reči.
16: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
13: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
17: Preveri na zelista-cvetka.si.
18: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
19: Optika Julius.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
4: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ura je 9.
8: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dober dan zdaj že, ne?
3: Ja. Dobro jutro.
11: Dober dan.
3: Dobar dan, ja.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jegar. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več pomembnih tem, med njimi poslovanje javnega holdinga Maribor v letu 2025 in predlog za razrešitev 4 članov nadzornega sveta. Svetniki bodo v prvem branju razpravljali tudi o občinskem proračunu za leto 2027, ki je načrtovan v višini 233 milijonov evrov, od tega je za investicije predvidenih 80,6 milijona evrov. Župan Saša Arsenovič poudarja, da želijo kljub približujočim se lokalnim volitvam zagotoviti nemoteno delovanje mesta, prihodnje vodstvo pa bo lahko proračun po potrebi prilagodilo z rebalansom. Na dnevnem redu je tudi poročilo o izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov. Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da je objavljen razpis za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2026-27, v okviru katerega bo na voljo 2520 ležišč. Študenti lahko prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja oddajo elektronsko prek portala EVŠ od 1. julija dalje, pri čemer je rok za podaljšanje bivanja 18. avgust. Po obravnavi vlog bo septembra objavljen prednostni seznam za vselitev, odločbe pa bodo kandidati prejeli prek sistema EVŠ ali elektronske pošte. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev pa so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti.
2: Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila in skoraj 3/4 učencev pri pisanju ne upošteva pravil slovenskega knjižnega jezika. Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo.
11: Je povedal predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Janez Vogrinc. V 6. in 9. razredu pa se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem.
18: Pa še aktualno stanje na cestah?
11: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti in sicer od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka 9 minut, pa tudi okvarjeno vozilo vira promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Zastoji tudi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam se v proti Ljubljani čaka okoli 10 minut, proti Mariboru pa 15. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič opazite, še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
18: Še vreme je pretežno jasno, 23 stopin, se pa danes lahko pojavi kakšna krajevna nevihta. Temperature do 28 čez dan, bo pa petek prav tako jasen, brez dežja, super, po dolgem času. Zjutraj 16 čez dan do poletnih 30 in podobno bo potem tudi v soboto.
9: Poslušaš 9 ob 9.
18: 3 minute so čez 9, danes je četrtek 18. juni in z vami sva na v tem dopoldnevu, pa moram študirati, dopoldnevu smo zdaj, ne?
0: Tako je.
18: Ja, ja. Razumem, zakaj si se ti zmotil, dobro jutro. Torej, Jäger in Ana so tukaj danes z vami.
0: Ja, še samo zdaj.
18: A ti še samo zdaj?
0: Ja.
18: Ja, kako se pa menjavate?
0: Ja, viš kaj, imamo terene, ne? Novinari hodim.
18: Pravilno, treba delati.
0: Treba tudi.
18: In lažje je seveda samimi totimi hudimi hiti. 9 ob 9 je to 9 hitov brez pauze. Uživajte!

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Kupijem novo Pikasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo Pikasi.
6: Že 30 let.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
9: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
8: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
9: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
10: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Pol deset je na uri čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Jasavnik v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa zastoji nastajajo prav tako na štajerski avtocesti, seveda tam, kjer potekajo dela. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če naletite više na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Naše vreme je v tem trenutku 24 stopinj izmerjenih v našem mestu, je vreme jasno, sicer pa se lahko danes še pojavi kakšna krajevna nevihta. Temperature do 28 stopinj čez dan, bo pa jasen tudi petek brez dežja, zjutraj 16 in čez dan do poletnih 30 in podobno bo potem tudi v soboto.
6: Poslušaš 9 ob 9. 9 ob 9.
5: In je slaba minutka čez pol deseto. Ana, želim dober dan na Totem radiju. Smo sredi 9 ob 9, še trije prihajajo v našo in vašo družbo. Pitbull in Mark Anthony, Jennifer Lopez in pa R-City skupaj z Adamom Levinom. Tako da uživajte v tem dopodnevu. Dobar dan!

0: Sredi in Adam Levin, Locked Away na Totem Radiu.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, na Totem Radiu lahko že jutri dobite novo klimatsko napravo GreeAir iz podjetja Atlas Trading, ki ga na fiksni datum montira Klimatron. Najbrž se sprašujete, kako? Ja, vsak dan ta teden ugotavljamo en zvok skritega gospodinskega aparata in današnji, poslušajte zdaj, se sliši tako. Ok, damo še enkrat. No, če veste, za kateri gospodinski aparat gre, pošljite odgovor in pripišite svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Vsak dan pri Frasu in Medvarju naša Anja na to žreba pet tistih, ki ste odgovorili pravilno in se tako vrstite v glavni žreb, ki pa bo jutri. Evo, preprosto, držim pesti za vas.
1: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreeAir iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: ura 49:49 minut, čas za novo zgodbo totega reporterja Milana. Danes je bil reporter pri Silverjih. Izredno vroče je te dni. Poslušajte.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe, prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo. Tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kaj ti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha,
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je osnova. Kam si požele denico nastaviti, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna stežaj odprejo, na balkon se gre z dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 59.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke ne kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59, da li to ma pol rešila. V glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno zabivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, sam jaz malim, sva cela mokra.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, pa treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla že one črnce s palcami, ko lovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, kina za krito.
3: Ja, dože fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Nona?
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Minuta je pred deseto.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru bodo danes zaradi druge etape dirke po Sloveniji vzpostavljene začasne popolne zapore cest. Spremenjene bodo tudi nekatere avtobusne povezave, pričakovati pa je tudi zamude v mestnem prometu. Zapore bodo veljale predvidoma med 11. in 14. uro, sicer pa so obsežnejše zapore predvidene jutri, ko bo start tretje etape na Lentu. Zaradi prometnih omejitev pa mestni vlakec danes in jutri ne bo opravil vožnje ob 12. uri. Organizatori dirke po Sloveniji vse obiskovalce in udeležence v prometu prosijo za razumevanje. Potem, ko je prejšnji teden hudo neurje prišlo Slovenijo in najbolj prizadelo prebivalce občine Komenda, Tržetal in Vidma pri Ptuju, je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napovedal, da bodo na upravnih enotah na teh območjih odprli posebna okenca. Zaposleni bodo svetovali prebivalcem, točen seznam, kje na upravnih enotah pa se lahko prebivalci oglasijo, pa bo znan do petka. Češki skiper jadrnice, v katero je v nedeljo v bližini hrvaškega otoka Brač trčil katamaran, je takoj po odpustu iz bolnišnice zapustil Hrvaško. V času nesreče sicer skiper ni upravljal jadrnice, temveč je krmilo prepustil enemu od potnikov, ki pa je v nesreči umrl. Kot smo že poročali, pa so hrvaški policisti aretirali prvega častnika katamarana, ki pa ga sumijo odgovornosti za nesrečo.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Aktualno stanje na naših cestah, precejšnje zastoje nastajajo na Štajerski avtocesti, tam seveda, kjer potekajo dela. In tako gneča med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa od Domžal proti Ljubljani. Zdaj, po poročanju prometno-informacijskega centra, naj bi pot Ljubljana-Maribor trajala dobro uro in pol, podobno tudi pot iz Maribora proti Ljubljani. Svetujem pa, da morda temu prištejete še kakšnih 5 do 10 minut po naših izkušnjah. Previdno za volanom, drugih posebnosti ni, pa naj tako ostane. Če naletite vseeno še na kakšno oviro, 0800 10 55.
19: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: pa še vreme jasno, 25 stopinj po našem koncu države. Danes se še lahko pojavi kakšna krajevna nevihta, temperature do 28 stopinj čez dan. Petek bo prav tako jasen, brez dežja zaenkrat napovedanega, zjutraj 16, čez dan do poletnih 30 in tako podobno vreme bo potem tudi v soboto. Sta čez deseto, Saša je na dopustu, Ana vam želim prijetno toto dopoldne na totem radiju, sami toti hudi hiti sledijo in pa naslednji petek, že naslednji petek.
2: Ne zamudite letos na lentu. Letos na
7: lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
19: I'm Sky from Morčiba and we are coming to Slovenia. We're going to be there July 3rd playing at the Lent Festival. Looking forward to seeing you.
7: 3. julija na glavnem odru.
20: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, pojdem v Maribox, je ponovno prišel Scary Movie. Šesti del že po dolgih letih premora, definitivno film, ki si ga morate ogledati, sploh če ste poznate vse ostale dele. Mimo grede, danes je na sporedu ob 17:30 zvečer, pa 20 minut pred 8 in ob 8. No, za malo mlajše, pa Svet igrač 5, tako razlaga Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
2: To soboto 20. junija vabljeni v kino za vso družino. V Mariboxu vas čaka animirana pustolovščina sinhronizirana v slovenščino Svet igrač 5. Jelko, Ken Kozmoblisk, Jesse in njihovi prijatelji se vračajo v novi zgodbi, polni zabave, smeha in nepozabni dogodivščin za vse generacije. Pred projekcijo bodo za najmlajše pripravljene tudi ustvarjalne delavnice, kjer bodo lahko ustvarjali in se zabavali. Ne zamudite popolnega družinskega dne. Svet igrač 5 si lahko v Mariboxu gledate že od 17. junija, družinski dogodek z ustvarjalnimi delavnicami pa bo v soboto 20. junija. Se vidimo.
1: Tako, hvala Ksenija. Če pa bi si Svet igrač ogledali že danes, je film na sporedu kar 6-krat. Prvič že ob 16:30, zadnje predvajanje pa bo danes ob 15 minut pred 7. zvečer. Ja, sicer pa vabljeni, da vam zdaj ne razlagamo vseh terminov, da sami obiščete kinobox.si in seveda izberete termin in film po vaši izbiri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nogi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
9: Najste na uri čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Še ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru in pa nekaj malega gneče tudi pred Ljubljano. Zdaj skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je 1:20, iz Ljubljane proti Mariboru pa 1:35 in potovalni čas v tem trenutku še narašča. Previdno za volanom, sploh tam, kjer so dela in zastoji. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55. Je pa sicer prijetnih 26 stopinj po našem koncu države. Vreme je jasno, se pa danes lahko pojavi še kakšna krajevna nevihta. Temperature se bodo dvignile danes do 28 stopinj čez dan in jutri nas čaka jasno vreme. Brez dežja, zjutraj 16, čez dan do poletnih 30 in podobno bo tako tudi v soboto.
10: Tvoje mesto,

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: In bomo na Totem radiju lahko že jutri dobite novo klimatsko napravo GreeAir iz podjetja Atlas Trading. Na fiksni datum vam ga bo vam jo bo zmontiral Klimatron. In najbrž se sprašujete, kako do te klime. Ja, preprosto. Vsak dan ta teden ugotavljamo en zvok skritega gospodinjskega aparata in danes je na vrsti ta zvok. Če slučajno veste, za kateri gospodinski aparat gre, seveda pošljite odgovor in pripišite svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Vsak dan pri Frasu in Medvarju naša Anja potem izžreba 5 tistih, ki ste odgovorili pravilno in se tako uvrstite v glavni žreb, ki bo seveda jutri in evo tako preprosto. Držim pesti za vas.
0: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreeAir iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Tonček, kaj delaš s tými žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
3: Naš Maribor.
4: Mesto

0: Barcelona.
1: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ura je 11.
7: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Tudi letos bo pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije tretjo soboto v juniju, torej to soboto, potekala poletna muzejska noč, ko bodo muzeji, galerije in druge kulturne ustanove po vsej Sloveniji med 18. in 24. uro obiskovalcem omogočili brezplačen ogled razstav. Kaj pripravljajo v Pokrajinskem muzeju Maribor, je povedala Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor.
10: Ob 18. bomo odprli svoja vrata za brezplačni ogled naših razstav, na katerih predstavljamo Podravje od najstarejših prazgodovinskih začetkov do kulturnega in gospodarskega, pa tudi političnega razcveta v 19. stoletju.
9: Istočasno pa se bo pričela tudi družinska delavnica za starše in otroke z naslovom Zvoki preteklosti, v kateri bodo starši in otroci spremljali zvoke, ki so bili v preteklosti del vsakdana. Iz zdravstvenega doma Gornja Radgona so sporočili, da ponovno odpirajo specialistično okulistično ambulanto, v kateri bodo pacienti lahko opravili pregled za predpis očal ali kontaktnih leč, osnovni očesni pregled in razširjen očesni pregled. Ambulanta bo delovala v novi stavbi zdravstvenega doma in sicer v prostorih ambulante družinske medicine ob četrtkih od 16. do 20. ure. Slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak je napovedal, da bo ministerskim kolegom v Bruslju sporočil, da želi biti Slovenija kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze. Kot je še povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Ob tem pa je še sporočil, da bo Slovenija še naprej podpirala Ukrajino.
11: Pa še aktualno stanje na naših cestah.
9: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Ivankovcih, v Dolgi vasi ter tudi v Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
11: Pa še vreme, 26 jih imamo zdaj po našem koncu države. Vreme je jasno, danes naj bi jasno ostalo, ampak ni pa izključeno, da se ne bo spet pojavila kakšna krajevna nevihta. Tako da pazljivo, temperature tja do 28 stopinj čez dan, bo pa prav tako jasen petek, brez dežja, zjutraj 16 čez dan do poletnih 30 in podobno bo potem tudi v soboto.
12: To ti radijo.
11: čez 11. Anja je tukaj.

0: You're the voice na Totem Radio, 13 minut pa je čez 11. In ja, že naslednji petek se v našem mestu začenja festival Lent. Leto še bolj pisan, še več dogodkov bo, res izjemni izvajalci so pripravljeni. Prizorišče je osrednje, seveda glavni oder, bo pa festival Lent trajal torej od 26. junija do 4. julija. Med drugim Morčiva, Dubioza kolektiv, Lajba, Magnifico, Kreslin, Predin, Lovšin, in še mnogo drugega dogajanja. Seveda te dni govorimo tudi s producenti in Marjan Rajbenšu iz Narodnega doma. Dajmo še malo se pomeniti o stand-upu na Minority.
1: Analogno, Tadej Toš, žal že razprodan. Potem seveda Vivil Rakija, to je predstava Đurotova in predstava njegove hčerke. Hčerki pripravlja, bi jo rad poročil pač z primerno osebo, s katero lahko tudi spije kako rakijo. Predstava se igra v Đurotovem materinskem jeziku, tak je on napisal, to je slovenščina, bosanščina, srbščina, hrvaščina, torej vsi jeziki bivše Jugoslavije. Potem pa je še tukaj predstava Brata, glasbena komedija Bratov Šalehar, bratsko doživetje, kako sta odraščala, o prvih puncah, o glasbi, o vsem, kar se jima je dogajalo v mladosti in tudi zdaj ima še dogaja.
0: Evo, tako se vidimo na festivalu Lent od naslednjega petka naprej v našem mestu.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toti radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Maribor.
6: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
7: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
6: Naš Maribor,
7: mesto na dlani.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
11: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina.

0: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
0: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: 12 je že na uri, gremo preveriti, kaj se dogaja na naših cestah. Anja, izvoli.
8: Ja, kar prej pestro je na cestah, zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Ukvarjeni vozili promet ovirata na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru, ter tudi med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred Domžalami proti Ljubljani in med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki pa je v Dolgi vasi. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
7: Je pa 27 stopinj že zdaj, zunaj je vreme pretežno jasno, danes sicer se še lahko pojavi kakšna krajevna nevihta, tako da pazljivo glede tega. Kar se tiče temperatur, morda še za kakšno stopinjo višje danes. Kaj pa jutri? Temperature do 30, brez dežja bo, jasno vreme, zjutraj pa prijetnih 16 in tako podobno vreme bo potem tudi v soboto.
6: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: Avicii in Hey Brother na Totem Radiu, ura je 11:35 minut, čas je za hiter pogled na naše ceste.
1: Radar bi rad javam. Pogojini pred krožnim.
0: Najlepša hvala, torej tam previdno tudi sicer popolne prometne informacije pa znova ob uri.
2: Same najboljše. Od vedno.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Evo in je ura 11:45, seveda svetovno prvenstvo nogometu spremljamo. Včeraj pozno zvečer smo gledali tekmo Anglija-Hrvaška. Ja, žal se je slabo končala za naše južne sosede, ampak vseeno je na tekmi padlo 6 golov. Angleži so zmagali 4-2. Vedno, ko sem htela iti spat, je padlo gol, tako da pol na koncu sem gledala celo. In vas tam zunaj smo pozivali, da do tekme stavite na pravilni rezultat in tako osvojite kavni aparat Krups Coffee Crush. In samo eden izmed vas je pravilno napovedal izid včerajšnje tekme, spomnimo.
2: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz, ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
3: Edine.
2: Vsaka čas meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
3: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakega zabiti, pa to.
2: Okay.
3: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
2: Bravo, dobro. Pa se je lepo zložilo.
4: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
2: Ja.
4: Polo
2: ja,
4: je bilo tudi...
3: Tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano in...
2: Ja, res je.
4: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
2: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za ziger še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
3: Skoraj bi mogo, ja.
2: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, ja, Boštjan.
3: Super, hvala lepa.
1: Ja, bravo, Boštjan, nova runda stav pride ven jutri, tako da spremljajte naša družbena omrežja, predlagam, tam bomo razkrili, za katero tekmo bomo napovedovali rezultate v novem krogu in seveda za še en kavni aparat. Krups Coffee Crush.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ženske so pred 12, Ana se za danes od vas poslavljam, pride ta Fras in Medvar, pa tudi Anja ostaja. Mislim, Medvar pride, če ga ne bo vročina požrla, to bomo videli čez par minut. Ja, sicer pa nič, mi se slišimo spet jutri ob 9. Do takrat pa vse lepo in vse dobro. Nič ti, ajde.
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. In čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A smisla, da boš nagi?
1: Smo se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ta napiv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri fontani v Žalcu.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
8: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
7: Naš Maribor,
8: mesto na dlani.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
12: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikona centru, kjer je danes uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti.
15: Še ne tak dolgo nazaj je bila knjižnica Studenci v bistveno drugačnih prostorih, torej premalih, pretesnih, slabše dostopnih. S temi novimi prostori začne eno novo poglavje, ki se ga seveda veselimo, predvsem razvoja knjižnice v neki sodobni smeri, kjer se ljudje lahko tudi zadržujejo.
14: Je povedal direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar. Odprtje novih prostorov je Mariborska knjižnica pospremila s posebno dobrodošlico, saj vsem novim članom danes omogoča brezplačen prvi vpis. Selitev je del širše posodobitve mreže Mariborske knjižnice, ki vključuje odprtje nove enote v Staršah in selitev enote Pesnica v nove prostore. Vrhunec teh naložb pa bo odprtje nove osrednje knjižnice v centru Rotovž. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnem govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob tem poudaril, da algoritmi preprosto nagrajujejo jezo in delitve, pozval pa je kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Še na ceste, Marko.
19: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče. Še ena prometna nesreča na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Domžale in priključkom Krtina v smeri Maribora. Previdno tam. Spomnimo še na radar.
6: Radar bi rad javam. Po Gojini pred Krožnim.
19: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, če opazite še kaj, pa nič osem nič, 1055.
4: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Še vreme dajmo preveriti, 27 stopinj je trenutno v Mariboru, delno jasno vreme, imamo zunaj negova 28 za jutri in za sobote napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
22: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.
25: Tudi radio.
23: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
21: Čez 12, dva komada in potem preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu. Drugače pa Anja, Marko in Tomaš tu, zdravo.
26: Zdravo.
19: Lep četrtek.

0: Robbie Williams in The Road to Mendeley na Totem Radio 13, čez 12 pa je ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobar dan!
0: Ali se samo meni zdi, da je danes petek?
1: Joj!
0: Celi dan je zjutraj, pa ja. še kujni.
1: Samo res, jaz sem zjutraj tu in pomislil, o, petek
0: ja,
1: je.
0: Ja, kako fajn.
1: O, ne, ni.
0: Je, malo sonca, ne, pa je že,
2: tako, ja, vikend tu.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj vse danes v Frasi Medvar šovu. Marko, izvoli.
2: Mnogo stvari, ampak če izpostavimo, recimo, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, pride mimo, slabim vicem. Še naprej bomo razkrivali skrivni hišni aparat, ki vam lahko prinese se klimo z montažo, več o tem kasneje. Sicer pa smo našli še en posnetek etimologov brez meja, torej Anton, Viktor in Alojz. Ko so pač nastajale slovenske besede, so bili ti trije zraven in smo našli en arhivski posnetek.
0: A čisto
2: super.
0: Nov?
2: Čisto nov.
0: O, super.
2: Tak, da bomo se naučili še nekaj novega.
0: Res je, kako je nastala spet kakva nova slovenska beseda. Ne?
2: Tako, tako.
0: Seveda pa bo tudi ogromno muzike in pa Anja Škerlec. Anja.
1: Zdrava.
0: Lepo zdrav.
2: Zdravo.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: 12:23 in preden nadaljujemo z glasbo na Totem Radiu na hitro, ne vem, če ste slišali, Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
1: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
2: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še avstrici.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
1: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vse po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, pa pokličite 0800 1055.
8: 28 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru. Trenutno zgornja korena prav tako 28, za jutri in za soboto pa je napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
1: Minuta čez pol eno, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
3: Zdravo.
4: Dobar dan.
1: In ne pozabiti, zdaj ko bo spet malo bolj vroče, ne voziti pesov zunaj po največji vročini. Koliko sekund, Anja, če damo dlan na kontrastran, da testiramo vročino asfalta?
3: Od 3 do 5 sekund.
1: Tako, če to zdržite, če ne... Bolj tudi za
3: živali,
1: za živali, ne za blazinice, ni v redu. Mm. Sicer pa velja tudi opomniti, da če se boste dosti gibali po soncu ali pa z otroki ali pa kakorkoli, dajte se namazati.
3: Obvezno, ja.
1: Ne?
4: Pa spite 7 tažn litrov vode.
1: Tako, pa ne z onimi 7 faktorjem, da boste malo rjavi, ampak z malo bolj močni.
4: 50, tako.

0: Lutriša McNeil in Someone Loves You Honey. 12:39 pa je ura in jaz in Marko v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
1: O, Tine.
0: Lepo zdrav. Slabi vic.
2: Ja.
0: Po navodilih.
2: Po navodilih. Čuj fraz?
0: Ja.
2: Najprej moram dati eno opozorilo, da vic ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
0: Ok, ok.
2: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? Mm-hmm. In je šel v javno hišo. Seveda ne vede je transvestita dobil. Mm-hmm. In se on sprošča od zadaj. Uhum. In gre z roko naprej, pa rekel, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
0: Preluknil ga.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Toti hudi hiti s frazom in medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad na Totem Radio. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Najprej na ceste. No, to sporočate, ja? Ja, pardon, Marko.
1: Ne, se vrem.
0: Ne,
1: daj, daj, lako, kar ti.
0: Ne, daj ti, tebi bolj verjamejo.
1: Ok, to sporočate.
2: Samo rada bi povedala, da je malo kaosa na cesti z Maribora proti Rušam, ker je dirka kolesarska po Sloveniji. Pa tako da, če imate kakor pol ure za kavo, se vsete, ker drugače boste težko prišli, po glavni cesti sploh ne gre.
0: Super.
1: Oh, hvala lepa za to obvestilo, če še kaj opazite, nič 8 nič 10-5-5.
0: Tako. In preden sploh začnemo se zares pogovarjati, naj ti povem, da se bomo začeli zdaj.
3: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Evo pa smo podelili prvi kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Danes jutraj so ga podelili Boštjanu.
0: Ja, res je temu tako.
4: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz, ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
5: Edini. Vsaka čast,
4: ne?
6: Ja,
4: vsaka čast. To je to, vsaka čast meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
5: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakega zabiti, pa to.
4: Okay.
5: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
4: Bravo, pa dobro. Se je lepo zložilo.
1: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
4: Ja.
1: Pol
4: ja,
1: je bilo tudi...
5: Tudi zato sem čas malo više, ker to je redko napovedano in...
1: Ja,
4: res je.
5: To.
1: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
4: Edini, Boštjan, edini. Tak da... Za zihar še idi loto izpolni, ker ti izgleda laufa.
5: Skoraj bi mogo, ja.
4: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, ja, Boštjan.
5: Super, hvala lepa.
0: Evo, vidiš, bravo, Boštjan.
1: Bravo, čestitke. Vsi ostali, brez skrbi, imamo še več Krups Coffee Crush kavnih aparatov, ker je tudi tekem na svetovnem prvenstvu še več kot dovolj.
0: Ja, in jutri zjutraj bomo razkrili naslednjo tekmo tedna in od jutri naprej se boste lahko spet prijavili preko SMS-a, tako da poslušajte in spremljajte naša družbena omrežja in mimo grede, če slučajno še ne sledite na Facebooku, Instagramu, TikToku in ne vem kje vse, popravite to napako.
1: Zdaj
0: ne
1: doma.
0: Zdaj takoj.
3: Vse je lažje z dobro

0: tuširaju s vami. Ko se tuširate, se tuširaju s vami. Ko stojite u jutrenji konici, stojijo s vami. In ko ste vi u službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Todi Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
9: K specialistom naj si printi še Dry Countdown Zwinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je ura 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sistem za souporabo koles M-Bike je danes bogatejši za novo že 42. postajo, ki so jo odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
4: Iz vidika standardov, ki zagotavljajo pač optimalno delovanje sistema M-Bike, sta obstoječi postaji pri dvorani Tabor in tukaj malo više na ulici Heroja Šercerja nekoliko predaleč narazen in že nekaj časa smo iskali neko primerno oziroma občina iskala primerno lokacijo, ki bi povezala tudi ti dve postaji, zato je ta lokacija tukaj optimalna.
3: Je povedal Dominik Ivančič iz Europlakata, ki upravlja sistemom M-Bike. Sistem, ki vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, širjenje mreže še naprej spodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru. Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje, da bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val. Vročina bo najbolj prizadela zahodni del Slovenije, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa se bo stopnjevala tudi drugod. Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob tem podala navodila in sicer za ravnanje v času vročinskih valov. Poudarila je, da vročina vpliva na zdravje vseh prebivalcev, še posebej pa so ranljive določene skupine, med katere spadajo tudi otroci in starejši, zato je za je potrebno pravilno poskrbeti. Višje sodišče v Beogradu pa je razsodilo kazen za starša dečka, ki je 3. maja 2023 na eni izmed osnovnih šol v Srbiji izvedel strelski napad, v katerem je ubil 9 učencev in šolskega hišnika. Očeta je sodišče obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Obramba je sicer na sodišču želela doseči oprostilno sodbo, trdili so namreč, da ni dovolj dokazov, ki bi kazali na to, da sta obtožena storila kaznivo dejanje.

0: Še na ceste, Marko.
1: Na cestah spomnimo na to.
2: Samo rada bi povedala, da je malo kaosa na cesti iz Maribora proti Rušam, ker je dirka kolesarska po Sloveniji. Pa tako da, če imate kakor pol ure za kavo, se sedite, ker drugače boste težko prišli, po glavni cesti sploh ne gre.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, tako bi naj bilo še do 13.15, sicer pa opozoriti velja, da previdno oziroma strpno tudi na relaciji Maribor Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju starše, Spodnja Hajdina, prav tako zaradi kolesarske dirke pa bodo tam do 14.15 kratkotrajne popolne zapore, približno 30 minutne. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.

28 stopinj in delno jasno v našem mestu, v tem trenutku Norički vrh 29 stopinj, za jutri in za soboto je napovedano jasno vreme in do največ 32 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
0: Še čisto malo, pa v toti studio pride profesor Križanič in danes spet izvemo, ali gremo v 80-ta, ali v 70-ta, ali v 90-ta.
2: Morda preseneti, gremo v 60-ta.
0: Morda.
2: Ma?
0: Morda bo sam kaj zašpilo, nikoli ne veš. Ne?
2: Ja, to je bilo cool.
3: To bi res lahko.
2: Ja, na harmoniko ustno.
0: V bistvu vedno bi mogel, ne?
2: Ja.
0: Špilati.
3: Za uvod.
0: No, bomo videli čez dobrih 6 minut.

0: 10 čez 13, kaže ura in v tem studiu torej profesor Križanič, lepo zdrav.
1: Dober dan.
2: O, profesor.
1: Hvala za lep uvod oziroma napoved, ampak jaz res ne bi pel, pa res ne bi špilal. Naj to delajo drugi, ko znajo. Ne?
0: Ljudi tudi ne bi v službo hodili, pa gled.
1: Pa to ni isto. Mislim, se jaz bi ful rad igral nekaj.
2: Ne? No, te pa enkrat preseneti, ne?
1: S čem, koga? Sam sebe.
2: Ja, na, nas, ne, najo.
1: Da, naj prijem špilac, kaj?
0: Ja, pa god si prinesi.
1: Ne vem, kontra vas reši, taki mali
2: inštrument. Mi dva te ima tu priklopila, ozvočila, pa... Ne?
0: Pa lahko džemaš do štiri. Kaj imamo danes?
1: Iz leta 95, hit za naslovom This is how we do it in Montel Jordan. To je debitanski singl iz istomenega albuma in njegov edini number one hit, kjer je kar 7 tednov zasedel prvo mesto ameriške lestvice. Govori pa o tem, kako se s friendi pač odpravljajo nekam ven klub. Zraven Montela je tu zraven podpisanih še 8 avtorjev, soavtorjev, torej so se kar nadelali. Ne? Za skladbo si je prislužil tudi Grammy nominacijo, ampak mu je odnesel takrat Steve Wonder z For Your Love. Video je pač žurka, tisti čas, tako ko so delali te videospote, ne, v Montelovi hiši, kup ljudi, pa bazen, pa čaga. Ne.
0: Klasika.
1: Ja, režiser je bil Hype Williams, ki je režiral spote za Jay-Z, Beyoncé, Kanye Westa in številne druge. This is how we do it smo lahko videli in slišali v številnih oddajah in filmih, recimo, če se spomnite v Ali G in the House, tam je bila pa 8 Mile, pa The Nutty Professor. Recimo, ne?
2: Vse sem gledal, pa ne spomnim vse tega hita v nobenem filmu.
1: No, vse zdaj ni neki presežek, sicer, ne, ampak glej. Montel občasno še nastopa, bodi si v TV šovih ali pa reality šovih. Pred nekaj leti je sodeloval v oddaji The Masked Singer. To poznamo pri nas?
0: Smo imeli, ja.
1: Ja, no, tam je, kot pod maskami poje različne skladbe. Tisti, ki ga eliminirajo, pa se mora odkriti.
0: Tako.
1: Pa je ni daleč prišel. Ja. Je pa drugače tudi župnik, mislim, da.
0: Aj, super.
1: Ja, tudi pa z ženo vodita nekaj, mislim, da neko virtualno cerkev, nekaj tega.
0: Aha.
1: Ne reš, nidi tja, jedi sam plačat, ja, moš gledati.
0: Tako.
1: Kar ne.
0: Viš, kak si vrej vse zmislijo.
1: Ja, ne. Ko pa lahko reče, ne, this is how we do it.
0: Tako.
1: Dobro. Iz leta 95, torej, Montel Jordan.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše. U

0: Cukero in Bajla na tem radiju 21 čez 1 ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Klimatska naprava Gri Eri podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron čaka na vas.
2: Montaža je na sporedu že 2. julija, to bo zdaj hitro, ne? Ta petek pa klimo podelimo, do takrat pa iščemo skrite zvoke različnih hišnih aparatov. Prijaviti se je treba in ugotoviti zvok katerega hišnega aparata je po vašem mnenju to.
0: No, dajmo prisluhniti. Jaz bi rekel kar klasični zvok, ne?
2: Ja.
0: Ampak ja, verjamem, da marsikomu ni poznan. Tako da, če imate kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo, se dajte prijaviti z SMS-om Gri Eri na 051-220-220, pripišite še svoje podatke in seveda, za kateri hišni aparat mislite, da gre in tako ste že v žrebu.
3: Mi bomo tudi danes izžrebali 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in se tako uvrstile v petkov finalni žreb za klimatsko napravo z montažo.
1: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova.
7: Že 30 let.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
16: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Stanje na cestah brez večjih posebnosti, lahko pa opozorimo strpno na relaciji Maribor Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Spodnja Hajdina. Zaradi kolesarske dirke bodo tam do 14.15 kratkotrajne popolne zapore, približno 30 minutne. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 nič 10 5 5.
3: In še o vremenu. V Mariboru je 28 stopinj, delno jasno je trenutno zunaj, Slovenska Bistrica prav tako 28 stopinj. Jutri in v soboto pravijo, da bo na našem koncu države jasno vreme in do največ 32 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
1: In za vse to skupaj bo poskrbel, verjamem, da pri mnogih tudi bližajoči se festival Lent.
0: Absolutno.
1: Ok, kaj imamo čez dva komada?

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio. Še 20 minut in ura bo dve, kar pomeni, da smo še malo bližje letošnjemu festivalu Lent. Tako. Kako bo fajn.
1: Kaj je danes? Četrtek. Naslednji petek.
0: Ne? Naslednji petek že.
1: To boljše zveni kot pa čez 8 dni. Ne?
0: Res je. Naslednji teden že. Tako da spet polno dogodkov, polno koncertov, polno predstav, polno igrač in razno raznih iger in doživeti v parku za najmlajše. In seveda se vsi skupaj že zelo veselimo. Kaj točno pa se bo dogajalo na odru OTP banka, pa razlaga producent Marjan Ornik.
2: Petek 26. 6. bo nastopila francoska skupina Pumčak, ki igrajo Gypsy Swing. Večer zatem pridejo na oder Kubanci Ecos de Siboney, ki igrajo tradicionalno kubansko glasbo. V nedeljo 28. junija bodo nastopili Švicarji. Skupina Leclerc prihaja iz Ženeve in so mojstri hipnotičnega groova in strastnih klubskih ritmov. No in potem velja izpostaviti še skupino Catalina, ki praznuje 30. obletnico ravno na dan 1. julij, ko bodo ob 20. uri nastopili na našem odru OTP banke.
0: Izjemno.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, to je, to mi je nekaj najbolj, kam je všeč pri festivalu Lent, je ta mednarodno obarvana srednja glasbena. Ne?
1: Ja, to mešanica.
0: Vsega boga. Bistvo,
3: so ne? Vsakega nekaj, ne?
1: Kot se reče. Kaj je hipnotični groov, ne?
0: E, to je, da ne veš, ki si, ampak zraven z glavo migaš.
1: Ja, okay.
0: Ne? Tak nekak si jaz predstavljam. Vistvo, ko dosti vikendov v Mariboru. Ne?
1: Tak, absolutno.
0: Nekaj takega. Ok, več seveda pa na spletni strani Narodnega doma.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri.
2: Tri riti, skup zašiti.

0: Uživajte u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Še minuta in ura bo dve.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Že 24. leto zapored pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije tretjo soboto v juniju poteka poletna muzejska noč, kateri se pridružuje tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor. Del brezplačnega programa razkriva direktorica Simona Tripkovič.
3: Vrata bomo odprli v vseh treh enotah. Od 18. do 24. ure bodo odprte vse enote. V vseh enotah pa smo pripravili zelo pester program, tako za tiste najmlajše, kakor tudi za tiste najstarejše. V vseh treh enotah si bodo lahko obiskovalci od 18. do 24. ure ogledovali razstave. Seveda pa ob tem v tem času pripravljamo tudi najrazličnejše programe.
2: Pri tem pa dodaja, da ima Narodni muzej Maribor razstave tudi v muzejskem parku in na muzejski ograji, ki so obiskovalcem na voljo vso leto. Kulturnim ustanovam v Mariboru pa se pridružujeta tudi Lutkovni muzej Maribor, ki bo vrata odprl med 16. in 20. uro ter Vojaški muzej Slovenske vojske. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je bila na avtocestnem počivališču Tepanje Jug v sredo 17. junija potrjena najdba japonskega hrošča. Japonski hrošč je bil najden v feromonski pasti, najverjetneje pa je na območje prišel z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta že zelo razširjena. Uprava bo v sodelovanju s strokovnimi službami okrepila spremljanje prisotnosti hrošča na tem območju, v primeru večjega števila najdb pa bo sprejela dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Preverimo še stanje na naših cestah, Marko.
5: Strpno še vedno na relaciji Maribor Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Spodnja Hajdina. Zaradi kolesarske dirke bodo tam do 14.15, še približno 15 minut, kratkotrajne popolne zapore. Previdno torej, če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vreme dajmo preveriti za jutri in za soboto. Napoved kaže jasno vreme in do 32 stopinj, trenutno pa Strelci 19, Maribor prav tako 29 stopinj pri delno jasnem vremenu.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 3:00, lep mali petek, želimo Anja, Marko in Tomaž.
4: Zdravo.
5: Dobar dan.
0: In gremo hitro nazaj k muziki. Holly Humberstone je tukaj in To Love Somebody.

0: Čez 100 let in ura bo 3, zdaj pa je 11 čez 14. Lepo zdrav.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Ja, malo se že lahko menimo, ne?
3: Ja, zakaj pa ne, če se poletje še koledarsko prične že ta vikend.
0: Ja, in s tem, hvala Bogu, kot naročeno, kot recimo zadnji Božič, ne? Božič je, snega, 100 kil,
3: tako.
0: In tako, zdaj poletje je, hica.
3: Vročinski val je
0: tako
3: tukaj.
0: Tako more biti prvi jesenski dan, puno listov, ko staje mošt, tako jih more leteti nekaj po tleh.
2: Ja.
0: Kaj jaz vem, ne? Ok, kopališče, Mariborski otok se zaradi prav v teh izjemnih temperatur, torej zaradi vročinskega vala, odpira že to soboto 20. junija.
3: Tako, in pripravlja že nekaj novosti nas čaka letos. Pri športu Maribor so recimo izpostavili ogrevan otroški bazen, nove tuše, nove pitnike in dezinfekcijske bazenčke.
0: Aleluja! Ogrevan otroški bazen.
3: To pa je.
0: To je pa v bistvu najbolj važno, kaj more biti.
3: Tako.
0: Res je.
2: Ja, načrtujejo tudi več kot 650 dogodkov. Neverjetno, med njimi so ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, turnirji, mini silent disco, vodna aerobika, sprostitvena telovadba, meditacije bodo, pravlične ure, mini olimpijada bo, družabne igre, plavalni tečaji, skratka, polno vsega.
0: Wow!
3: Kaj si
0: svetovno.
3: Ok, trenutno na kopališču poteka še zadnja pripravljalna dela, zato danes in jutri v večernih urah se ne sprehajati tam, ker ne bo šlo.
0: Ja, ne bo šlo, ni dostopa.
3: Ja.
0: Morda še ta informacija za vse plavalce, kopališče Pristan pa ostaje odprto do petka 26. junija. Evo, zdaj vemo in se lahko pripravimo v soboto že na otok.
1: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

svoje mjesto, tvoj radio. Same najboljše od Vidna. To ti radio.

0: Everybody in Backstreet Boys na Totem Radio. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Tudi danes vas vljudno vabimo v Maribox.
2: Ob 17. uri in ob 20. nič.
0: Naj dodam še samo, da ko prideš v Maribox, je kot da bi prišel v nebesa.
2: Hladno, fajn.
0: Ja, tak prav. Pridite.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga
4: ne me razumeš? Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?

0: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
1: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Kupijem novo Pegasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo Pegasi.
6: Že 30 let.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
13: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
13: Točno tak, kot mora biti.
14: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
15: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
16: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Ejoj, znorel bom.
19: Ja pa kaj je spet?
18: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
19: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
20: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
19: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.

previdno na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora. Eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, zaprt je tudi počasni pas. Previdno torej, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nas pokličite na 0800 1055. 29 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Turnišče, prav tako 29 stopinj, za jutri in za soboto pa je napovedano jasno vreme in do 32 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: Tri čez pol, tri in...
3: Tebe
1: pa?
3: Ja, ja, ja.

0: All I wanna do is make love to you in heart na totem radiju.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako in tako kot lani, tudi letos za vas ena klimatska naprava Grieri podjetja Atlas Trading.
2: Tudi letos je to klima z montažo, ker brez montaže bi bilo malo tak. Ne? Smo rekli, dajmo vse skup zrihtati in bo podjetje Klimatron poskrbelo še za montažo.
0: Tako, klimatsko napravo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata, ki ga bomo zdaj spustili. Tak da si dajte na glas oziroma uho na zvočnik. In pozorno prisluhnite, torej, kateri gospodinjski aparat bi lahko bil to.
2: Tokrat je aparat posnel Tomaž.
0: Ja, zato in... ne dajem namigo.
2: Ok, imamo kak namik, Anja, mogoče, da poslušalkam in poslušalcem malo pomagamo?
3: Ja, seveda. Gre za hišni aparat, ki je ponavadi del drugega, večjega aparata. Lahko pa ga kupite tudi kot samostojen aparat, če rabite res veliko tega, kar ta aparat ponuja.
0: Ja, dobro.
2: Dobro. Vrhunski, ja, ne?
0: Kaj, ja, najbolje, da povemo, kaj je. Pa skup ne skrivamo, pa hodimo okoli, pa cinglamo. Dober dan, kaj rabite, klimo, ja, evo, no.
2: Ok, če mi, hvala Anja za namig, če mislite, da veste, se dajte prijaviti z SMS-om GRIERI na 051-220-220, pripišite svoje podatke in seveda, za kateri hišni aparat gre in ste že v žrebu.
0: Tako, čez dobro uro vas spet žrebamo pet, ki ste pravilno odgovorili in greste potem v končni žreb, ki bo na sporedu jutri, ker je jutri petek, ne, menda?
3: Ja.
0: Ja. Ja. In ja. Takrat nekdo od vas dobi klimo z montažo.
1: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Služete Franc in Medvaršov.
5: Head to hude hite.
1: In to te hude hite. Well,

0: manjka.
1: Ja, to bi še lahko bilo. 14.50, pozdravljeni.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Kaj, Anja?
2: Nič.
1: Smejiš se,
0: kaj se zdaj? Režiš
1: vico, ne, od Tineta, ziher.
2: Ja, točno tak.
1: Okay. Danes je bil Tine tukaj, slabim vicem. Če ste zamudili, damo še enkrat prisluhnit.
3: Čuj fraz?
1: Ja.
3: Najprej moram dati en toti opozorilo, da vic primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
1: Ok, ok.
3: Recimo. Joža, šel na dopust na Tajsko, ne? Pa se je odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo. Seveda ne vede, ne vede je transvestita dobil. In se on sprošča od zadaj. In gre z roko naprej. Pa rekel, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
1: Preluknjo ga.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
11: Optika Sentina, cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
13: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
18: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Dobra minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikona centru, kjer je danes uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti. Direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar pa je napovedal odprtje še 3 novih enot.
3: Naslednja postaja, ki nas čaka, so starše, torej nova enota v naši mreži, potem pa sledijo novi selitev, nove prostore knjižnice Pesnica, šele potem pa pride na vrsto največji projekt v mestu oziroma v regiji, torej center Rotovž, znotraj katerega bo tudi naša osrednja enota, knjižnica Rotovž.
2: Vsem, ki bodo danes obiskali knjižnico Studenci, bo na voljo brezplačen vpis. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več pomembnih tem, med njimi poslovanje javnega holdinga Maribor v letu 2025 in tudi predlog za razrešitev 4 članov nadzornega sveta. Svetniki bodo v prvem branju razpravljali tudi o občinskem proračunu za leto 2027, ki je načrtovan v višini 233 milijonov evrov, od tega je za investicije predvidenih 80,6 milijona evrov. Župan Saša Arsenovič poudarja, da želijo kljub bližajočim se lokalnim volitvam zagotoviti nemoteno delovanje mesta, prihodnje vodstvo pa bo lahko proračun po potrebi prilagodilo z rebalansom.

0: pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Še vedno ena posebnost, ta je na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora okvarjeno vozilo, zaprte je počasni pas. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nas prosim pokličite in obvestite še ostale na 0800 10 55.

Izjemnih 29 v Mariboru, delno jasno vreme je zunaj, za vrh prav tako 29. Lepo vreme se nam obeta tudi jutri in v soboto, pravijo, da bo jasno in največ 32 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
4: 5:15 ura, Anja, Marko in Tomaž se držimo z vami in vas iz srca. Lepo pozdravljamo vse skupaj tam zunaj.
5: Zdravo, dobro dan.
6: Zdravo.
4: Ja, kaj se te režita?
5: Pa je gledal, iskala je luč.
4: A ja, ono, ko imaš ono faco.
6: Če to je tako kudo.
4: Ko novo rojena miš. Gledaš.
6: Ja, res.
4: Ni najhujše, da ti nekdo kihec prekine.
6: Ja, to tudi ja.
4: To bi lahko... Joj.
6: Pa fajn je, da ti fajn čutek, ko kihneš.
4: Ven, idi malo na sonce.
6: Ne, meni to ne pomaga.
4: Kihal, pa daj no.
6: Pa gremo res,
4: stavit.
6: Grema pogledat.
4: Grema stavit.
6: Eva, grema zdaj stavit.
4: Daj.
6: Ajde, roka.
4: Koliko?
6: Marko, sekaj.
5: Sekam nadaleč.
6: Evo ga.
4: Dobre, rekla si za 200 evrov.
6: To nisem rekel, to si
4: dobro, gremo staviti, pa gremo zdaj vun, pa da vidimo, če je škihnila. Samo moraš sonce gledati.
6: Ja, okej.
4: Brez švas maske. Ja, dok ne škihnila.
6: Ja.

0: I don't wanna dance in Eddie Grant na Totem Radio 13, čez 3 je ura, zdravo.
1: Zdravo.
0: In je seveda čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na sledi zgodbe prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnjih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha,
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je osnova. Kam si požele denico nastaviti, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna stežaj odprejo, na balkon se gre za dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 59.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati ko moke, ne, kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59, da li to ma pol rešila. V glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno zabivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, sam jaz malim, sva cela mokra.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, pa treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla že one črnce s palcami, ko lovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, kina za krito.
3: Ja, dože, fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jennifer Lopez in njen nov poletni banger Save Me Tonight.
1: Kar vredno zadeva.
0: Res je, 24 čez 3 ura, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Še malo oziroma naslednji petek se že prične festival Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
5: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: The key. The answer.
3: Festival-lent.si
6: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor. Kupija nova
3: pigazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pigazi. Že 30 let.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
5: Točno tak, kot mora biti.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
9: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
8: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
9: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
8: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
11: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Maribora eno kvarjeno vozilo, še eno kvarjeno vozilo med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas, sicer pa radar v Bogojini in pa radar na Pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, prosim, to sporočite na 0800 1055.
3: 29 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, spodnja sveča prav tako 29, jutri in v soboto bo na našem koncu države jasno vreme in do 32 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
1: 3:30 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, zdravo.
3: Zdravo. Dobar
1: dan. In še čisto malo pa gremo žrebat počasi, kajti jutri je tisti dan, ko nekomu izmed vas podelimo klimatsko napravo z montažo, ki je na sporedu 2. julija. Kaj je treba narediti, Fras?
4: Ja, prepoznati je treba skriti zvok, ki ga tisti dan skrivamo. Danes smo ga skrivali, kmalo ga bomo odkrili.
1: Tako.
4: Če ste poslušali, pa še se niste prijavili, zdaj še zadnja šansa. Tako da pošljite svoj SMS na 051-220-220, gri eri in hišni aparat, za katerega menite, da gre.
1: Tako, pa seveda obvezno zraven pripisati svoje podatke, ker če jih ne, jaz SMS brišem.
4: Ja.

0: 15 in 41, Anja, Tomaš in Marko smo tukaj, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In hvala lepa, da poslušate Toti Radio.
2: Tako. In hvala. Lep dan želimo še naprej.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti Radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
2: Ja, klimo imamo za vas pri nas, ne? Za vas pri nas, wow. Na Totem Radio, za stojn klimo, za stojn montažo, natančneje gre za klimatsko napravo Grieri, podjetja Atlas Trading, z montažo, za katero pa bo poskrbelo podjetje Klimatron.
0: In klimo bomo že jutri nekomu od vas podelili in ravno jutri imate še zadnjo priložnost, v bistvu, da se prijavite, ugotovite skriti zok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan torej smo vas izžrebali pet, jutri pa med 25 nekoga, ki torej dobi klimo z montažo.
2: Wow.
4: In današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaš, tak da prisluhnimo.
0: Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. In zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaš pove, kateri hišni aparat je posnel.
2: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave,
0: okay.
2: Ne, vsaj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
0: Dobro, kaj še povedal?
2: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
0: Daj, no.
4: No?
2: Oziroma lamle v kup. Ledomat.
0: Ledomat.
2: In pri meni je seveda del hladilnika.
0: Maš pa ga lahko tudi tak.
2: Lahko pa imaš tudi posebej ledomat, ja.
0: Ja, okay.
2: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
4: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali pet, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaš, Anita, Luka in Sandra.
2: Ja pa bravo!
4: Čestitke!
2: Bravo!
0: Tako, zrihtano za danes, seveda nova runda z novim in zadnjim skritim hišnim aparatom pa se prične že jutri zjutraj. Na Totem Radiu poslušajte in se prijavite.
3: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Ja, še enkrat več, lepo pozdravljeni, Anja, Marko in Tomaž, smo v vaši prekrasni družbi.
1: Lepo pozdravljeni, hvala lepa, da poslušate in...
0: Kaj lahko Anja tudi pozdravi?
1: Jaz mislim, da je nema.
2: Dobar dan.
1: Ker me samo gleda tu. Želel sem povedati, da se mi danes tukaj ne bi pogovarjali, če ne bi bilo naših prednikov.
0: Seveda ne.
2: Ne?
0: Bejži. Mislim, da tudi... bi govorili slovensko, si htel.
1: To ne? Sem želel povedati, okay. Ja, če ne bi bilo naših etimoloških prednikov, jezikoslovcev, predvsem bi tukaj izpostavil Antona, Viktorja in Alojza, ki so poskrbeli za slovenski jezik. To so etimologi brez meja, mi smo se dokopali do arhivskih, ekskluzivnih arhivskih posnetkov, kjer pač spoznavamo, kako je nastajala slovenska beseda.
0: Tako in danes na meniju čisto nov posnetek.
1: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, a, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
4: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenšno postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak!
1: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogaba!
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogaba!
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
4: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal, kva si rekel?
4: Ja, podgane pr skuti.
3: Čak. Pr skuti, pravš, pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
4: Ja nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
4: Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4 visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
4: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
4: Izvolj, Fazanovu je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
4: Tako ja, tako ka men tvoj fejs.
6: Prasim Medvar za lepše popovdne.
7: Stotimi hudimi hitimi.

0: Ja, na poču je čas, da se za danes poslovimo. Čez 3 minute približno sledijo novice. Andrej Mernik pride spet in pa rešiti je treba spet jutri nov prikrit gospodinski aparat. Ne? Danes smo zrihtali, jutri novega, še zadnjega odkrijemo in nekomu podelimo klimatsko napravo z montažo.
1: Ja, da ne bo da pozabo. 2. julija. Tako da jutri ob tem času bo nekdo že imel klimo zrihtano.
0: Res je. Vsaj plan, ne, da bo,
1: ja.
0: Da pridejo. Jutri torej ob 12. spet Frasit Medvar Show, do takrat pa nič te, ajde.
2: Ajde.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
5: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
4: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
5: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
6: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
10: Ja, v korenčku.
9: Kak v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
9: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Radijska mreža, Tuti radio. Top

0: Ура е 16.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Iz Športa Maribor so sporočili, da bo Mariborski otok že to soboto odprl svoja vrata, pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, hkrati pa tudi številne infrastrukturne izboljšave.
3: Mi smo imeli planirano na 27. otvoritev tradicionalno, ampak glede na vročo napoved za ta vikend že in potem tudi čez cel teden vročinski val, smo se odločili, da bomo prehiteli malo našo napovedano otvoritev in bomo en teden prej omogočili vsem, da se pridejo osvežiti k nam, pa tudi da spoznajo novosti, ki smo jih pripravili na otoku.
2: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja Športa Maribor in dodal, da bodo obiskovalce ob odprtju sezone pričakali ogrevan otroški bazen, novi ogrevani tuši in pitniki ter dezinfekcijski bazenčki. V letošnji sezoni pripravljajo bogat in raznolik spremljevalni program, zvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov. To soboto 20. junija bo pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije potekala poletna muzejska noč. Ta večer bodo vrata odprli muzeji, galerije in druge kulturne ustanove po vsej Sloveniji. Pridružili pa se jim bodo tudi Mariborski muzeji in galerije, kulturne ustanove, med njimi tudi sinagoga, kulturna četrt židovska.
4: V letošnjem poletnem večeru na Židovski vas vabimo seveda, da si ogledate aktualne razstave v naših razstaviščih. GT22 ponuja zelo zanimivo razstavo z naslovom Pasolini in nogomet. Ta razstava je posvečena zelo znanemu italijanskemu režiserju Piero Paolo Pasolinijo. Potem vas kolegi v Društvu likovnih umetnikov Maribor vabijo v svojo galerijo na eno skupinsko razstavo Gluma z člani Društva akademskih likovnih umetnikov iz Zenice.
2: Je povedala Marjetka Bradač iz Mariborske sinagoge. Obiskovalci bodo lahko med 18. in 24. uro obiskali še galerijo Media Fox, fotogalerijo Stolp. V galeriji Media Nox bodo za obiskovalce pripravili tudi izkustveno delavnico za odrasle in vodstvo po razstavi.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še na cestah se ostavimo, Matej.
2: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, zamuda je približno 1 ura. V smeri Ljubljane pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, tam je zamuda približno 20 minut. No, v Rakičanu pri bolnišnici v krožišču pa se je zgodila prometna nesreča, tako da bodite tam previdni. Radar Črna Škoda pa na voznike preži na pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Vroče je to do popovdne, imamo v Mariboru je sončno pri 29 stopinjah, 29 tudi v Veržeju in v Zgorni Koren in jutri, pretežno jasno, 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, verjetnost vročinskih neviht pa se bo v nedeljo nekoliko povečala.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želi vas Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: To je toto popoldne in kmalu bomo slišali še eno zanimivo, pa tudi koristno zgodbo o družbi Varuha zdravja Vzajemne. Tako da ostanite z nami, ker tudi tote hude hite imamo. Lucas Graham bo z nami Fairground Attraction z legendarno Perfect, pa tudi David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Uživajte in dobrodošli.

0: Lucas Graham, ni on, ampak sta pravzaprav dva, Lucas in pa Mark, danski duo Seven Years smo poslušali na Totem Radio. Še en toti hudi hit za toto popovdne. In zdaj še ena zanimiva zgodba v Totem popovdnevo. Se veste, kako je v poletnih dneh, človek se hitro odloči, pa skoči kam za dan, dva, morda tudi v tujino, se tam zgodi, tudi na hitro kakva poškodba, vse to je marsikdo že dal skozi. No, ampak še dobro, da imamo dan danes varuha zdravja Vzajemno, ki pomaga tudi v takih primerih. Poslušamo zdaj to zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec se je med enodnevnim izletom v Italiji spotaknil in padel. Ker je imel zavarovanje za tujino zavarovalnice Vzajemna, se je obrnil na asistenčni center, ki mu je organiziral pregled v bolnišnici v Rimu. Opravili so pregled in rentgensko slikanje ter ugotovili zvin kolena z možnostjo poškodbe meniskusa. Skupni stroški zdravljenja so znašali 1600 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Pink poje, kot je nekoč rekel eden od predsednikov, so what? To je toti radio. Matej in Andrej sva z vami.
1: Zdravo.
0: Kar zabaven dan je in kar vroč dan je in mar se kaj nam gre po glavi. Danes sem vprašal umetno inteligenco, naj mi predlaga, kaj lahkega pojest, ne? Ker so temperature blizu 30, ke pa mi je predlagala solato s piščancem na žaru, tortiljo z lososom, če pa želim kaj bolj tradicionalnega slovenskega, pa mladi kuhan krompir s kuto in drobnjakom.
1: Ja, vredo, veš, pa jezš dosti krompirja in imaš potem v življenju krompir.
0: No, evo ga, evo, ali, če pa zdaj spet se obrnem na Mateja, na najbolj aristokratskega člana tote ekipe, ne, ti si danes rekel, o, meni pa rebra pašejo pa pražen krompir.
1: Ja, seveda, tudi v vročini lahko ješ rebrca.
0: Niso premasna.
1: Ah, ne, saj to aristokratsko, aha. Lepo maščoba se odreže stran, ne?
0: Ja.
1: Aristokrati se seveda želimo izogniti srčno-žilnim boleznim,
0: ja.
1: Zato pazimo in rebra lepo obrežemo in pojemo samo meso, ki je bilo odlično začinjeno in zraven pražen krompir, ki ga nekateri priznavajo tudi kot samostojno jed, če tega ne veš.
0: Zelo aristokratsko, zato pa tudi zdaj zvoki zraka po rebrah zelo aristokratsko grejo s tebe.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
15: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
16: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.
16: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
17: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
16: Naš Maribor.
17: Mesto na dlani.
18: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
19: MCK, prosim.
18: Na pomoč.
16: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
20: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža, Toti radio.
21: Kaj novega na cestah, Matej?
22: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora. Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem shod in predorom Pletovarje. Zamuda je tam približno eno uro. Proti Ljubljani pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, kjer je zamuda približno 20 minut. Previdno tudi v Rakičanu. Tam se je pri bolnišnici v krožišču zgodila prometna nesreča, no na pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče pa na voznike preži radar Črna Škoda, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
21: Sončno in vroče vreme pri 29 stopinjah v Mariboru, Lendavskih goricah in v Voličeni tudi 29, tudi jutri bo sončno, 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme do 31 stopinj se bo segrelo, v nedeljo pa se bo verjetnost za vročinske nevihte popoldne spet nekoliko povečala.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Materegent je z nami.
2: Zdravo.
1: In če vam je slučajno vroče v totem popoldnevu, ne skrbite, ne bo vam več dolgo. Jutri je petek in jutri bo za nekoga izjemno srečen, predvsem pa precej hladnejši dan, ker boste dobili novo klimatsko napravo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading, ki vam jo bo že 2. julija zmontiralo podjetje Klimatron, kar pomeni, da so dnevi do temperaturnega olajšanja pri nekom od vas že zelo, zelo blizu. Kako ste lahko še zraven jutri v finalnem žrebanju, vam povemo po 3 totih hitih. Bruno Mars je z nami, Ricky Martin in odlični Shawn Mendes, Treat You Better. Uživajte.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Šesto mesto naše lestvice Top 30 Bruno Mars in I Just Might.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In vročina nima šans. In dejansko je od jutri naprej pri nekom med vami ne bo imela, zato ker bo jutri nekdo med tistimi, ki ste se že poskusili, ki ste že sodelovali, ki ste morda že v finalu ali pa še boste jutri dobil torej klimatsko napravo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading in fiksen je tudi datum montaže, to je že 2. julij, torej praktično že čez nekaj dni. Odlično, danes smo slišali že četrti zvok hišnega aparata, Anja, Fras in Medvar pa so spet izžrebali. 5 finalistov. Kateri zvok je bil danes in kdo je danes imel srečo?
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaž, tak da prisluhnimo.
3: Okay. In zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaž pove, kateri hišni aparat je posnel.
4: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave,
3: okay.
4: Ne, vsaj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
3: Dobro, kaj še povedal?
4: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
3: Daj, no.
4: Oziroma, lamle v kup. Ledomat.
3: Ledomat.
4: In pri meni je seveda del hladilnika.
3: Maš pa ga lahko tudi tak.
4: Lahko pa maš tudi posebej ledomat, ja.
3: Ja, okay.
4: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
2: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali 5, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaž, Anita, Luka in Sandra.
0: Ja pa bravo!
2: Čestitke.
0: Bravo. Bravo, iskrene čestitke in dobrodošli med finalisti. Zdaj vas je skupaj 20, jutri bomo dobili še zadnjih 5 finalistov, jutri torej še tudi zadnji zvok enega od hišnih aparatov, zato jih malo poslušajte danes popodne in zvečer doma in potem jutri prav tako tudi med 25 finalisti potem žrebanje nekoga, ki bo torej dobil klimatsko napravo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron že 2. julija. Držim pesti, da vam še jutri rata in da bo nekomu zares prijetno hladno. Že kmalu.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gree Airy iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Raz, I'm yours, to je Toti Radio ob 16:52, evo že naslednji petek se začne festival Lent in bo trajal vse tam do 4. julija. No in že prvi večer ob 9:30 na trgu Leona Štukla koncert Dubioze kolektivo in že je razprodan. Še samo en dokaz več, kako zelo si jih želite, da pridejo in zagotovo bo nepozabno. No, sicer pa cel spored vse izvajalce od vse povsod najdete tudi na spletni strani Narodnega doma.
1: Ne zamudite letos na Lentu.

0: slušalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si oh,
2: yeah. Tuti Radio Maribor.
0: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
4: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na kolesarski dirki po Sloveniji je danes potekala druga etapa od Radelj ob Dravi do Ormoža. Kolesari so na 182 km dolgi preizkušnji peljali tudi skozi Maribor, kjer jih jutri čaka štart tretje etape na Mariborskem lentu.
3: Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu. Bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to gledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo jutri v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Poziv Sloveniji organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj k ukinitvi obvezne božičnice je sprožil različne odzive. Gospodarstvo meni, da bi morala ostati prostovoljna odločitev delodajalcev, sindikati pa poudarjajo, da gre za priborjeno pravico, ki je ne bodo predali brez boja. Na finančnem ministrstvu pa zagotavljajo, da o ukinitvi zimskega regresa trenutno ne razmišljajo. Hrvaška policija je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Očitajo mu, da kljub temu, da je imel jasen in neoviran pregled nad situacijo, jadrnice ni dobro videl in ni odstopil prednosti plovbe, ter je plus hitrostjo, ki ni bila prilagojena gostoti pomorskega prometa na tem delu splitskih vrat, grozi mu do 15 let zapora.

0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, tam je zamuda približno 30 minut, v smeri Ljubljane pa ostaja zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Nesreča v Rakičanu pri bolnišnici v krožišču pa še vedno nekoliko ovira promet, tako da bodite tam previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Še vedno ostaja vroče in tudi pretežno sončno v Mariboru 29 stopinj v Bakovcih, 29 v Juršincih pa 28. Jutri tudi pretežno jasno vreme 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. Vroč bo tudi vikend, ki se bliža v soboto in nedeljo do 31 stopinj, verjetnost vročinskih neviht pa se bo v nedeljo spet nekoliko povečala.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Tako, danes smo dobili prvega zmagovalca v nagradni igri Krups Coffee Crush tekma. Včerajšnja tekma med Anglijo in Hrvaško.
2: 4-2 za Anglijo.
1: Tako.
2: Ker zanimiva tekma.
1: Tako, in kaj več bomo povedali še v nadaljevanju, tudi o tem, kdaj boste lahko spet zmagali, ker naš poslušalec Boštjan, ne, on pa bo odslej pil najboljšo kavo, ko gleda fuzbal. Kako se je vse skupaj zgodilo? Po treh, to ti hitih, Taylor Swift z nami, Joe Cocker in zdaj Imani, Don't Be So Shy.

0: Po svetu že na vrhu lestvic Taylor Swift I knew it, I knew you. Med nami bo tota kandidatka že to soboto lestvici totih 30.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ko smo govorili o včerajšnji Krups Coffee Crush tekmi prvi, ne, za katero ste ugibali rezultat, torej Anglija, Hrvaška, so bile napovedi pravzaprav zelo različne. Tudi Matej, ti si kot človek, ki se kar spozna na nogomet, ne rekel, da je zelo težko napovedati.
2: Zelo težko, ampak nekako je bilo čutiti, da se ne bodo več samo tipali, tako kot tiste začetne reprezentance in da bodo kar šli, ne, oziroma to so vseeno take reprezentance, ko hočejo pokazati, kdo je gospodar na igrišču. Ne.
0: In zdaj se spomnimo, komu je edinemu uspelo in koga je danes izžrebala in poklicala tota jutranja ekipa.
3: Boštjan, jaz, veš kaj, bom samo dal kar takoj en aplavz. Ker ne boš verjel, ampak dejansko si med stotinami SMS-ov, ki smo jih dobili, edini pravilno napovedal.
4: Edini.
3: Vsaka čas meni, kot je rekel Boštjan, je bravo. Kak 4-2, to me najprej zanima, odkot?
4: Angleži imajo dober napad, Hrvati pa tudi znajo kakve zabiti, pa to.
3: Okay.
4: Pa malo sreča, malo znanja in to je to.
3: Bravo, dobro. Pa se je lepo zložilo.
5: Ker ogromno jih je bilo, ki so napovedali 2-1 za Anglijo, ne?
3: Ja.
5: Polo
3: ja,
5: je bilo tudi...
4: Tudi zato sem čas malo više, ker to je... Redko napovedano in...
3: Ja, res je.
5: Potem jih je bilo ogromno, ki so napovedali 3-2 ali 4-1, ampak 4-2 pa si edini.
3: Edini, Boštjan, edini. Tako da, za ziher še idi loto izpomni, ker ti izgleda laufa.
4: Skoraj bi mogo, ja.
3: Mi smo izjemno veseli zate, kaj ti si prvi, ki si sodeloval v naši Krups Coffee Crush tekmi in ti si prvi, ki dobi tega verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Čestitke, ja, Boštjan.
4: Super, hvala lepa.
0: Čestitke, torej Boštjanu, verjamem, da kava že tekne, ne, in ni to bil edini Krups Coffee Crush aparat, ki smo ga podelili. Že jutri bo namreč znano, katera bo naslednja Coffee Crush nogometna tekma, za katero boste napovedovali rezultate in potem bomo spet držali pesti, da bo napeto. Sicer pa še kako presenečenje je bilo?
2: Ja, včeraj je bilo še eno zanimivo presenečenje.
0: Aha.
2: Portugalska proti Kongu 1-1. Ja, Ronaldo, moram reči, da Cristiano Ronaldo ni se najbolj izkazal. Tudi najboljše ocene ni dobil. Danes so celo že polemike, ali ga sploh obdržati na igrišču ves čas, ampak bomo videli. Mislim, da selektor Martinez mu je kar naklonjen, ampak se veš, strupeni jeziki ob takih rezultatih hitro postanejo glasni. Je pa sigurno presenečenje, ker verjetno večina je bila prepričana, da bo to Portugalska zlahka opravila s Kongom, pa ne, ni slabih reprezentanc več, kot
0: no,
2: kaže.
0: Tako. Podrobnosti in zanimivosti sveda vedno v našem programu na Totem Radio, tudi v naših novicah. Jutri pa bo torej znano, katera bo naslednja Coffee Crush tekma, ki vam bo spet prinesla Krupsov aparat za kavo.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Danes med poslušanjem Frasir Medar šova med 12 in 16, nam je pravzaprav vsem postalo jasno, ne, da imamo kar srečo, če hodimo v službo po kopnem, ker na Kitajskem.
1: Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
2: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
3: Frasin Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
4: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal

0: boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
0: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Matej, kaj se dogaja na cestah?
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, kjer je zamuda približno 30 minut, v smeri Ljubljane pa ostaja zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno pri 28 stopinjah v Mariboru, Majšperku tudi 28, v Ključarovcih 29. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj do 30 podnevi. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, verjetnost vročinskih neviht, pa se bo potem v nedeljo nekoliko povečala.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. To ti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zravno berem, spolne bolezni so v porastu v Sloveniji. Recimo tri.
2: Tri riti, skup zašiti.

0: Nickelback, What Are You Waiting For? Tudi ko govorimo o odličnih filmih v Mariboxu, ne čakajte, pojdite gledat.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Preverimo, kaj je novega, recimo Sveti Grač 5, absolutno za celo družino ob 18.45 še danes. Po novem tudi Ton zločina, gre za kriminalno dramo od danes v Mariboxu ob 18.15 in ob 19.50. Še vedno sta tudi na sporedu Mandalorec in Grogu iz Vojne zvez, torej danes ob 19.00, ali pa si pogledate morda še film Date kap, satirično komedijo ob 19.40 in ob 21.00. Cel spored vas čaka na kinobox.si. Uživajte!
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac na hotdog.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se po skoraj mesecu dni zamude zaključuje prenova križišča pri upravni enoti. Po asfaltiranju je glavna prometna smer že odprta za dvosmerni promet, uradno odprtje prenovljenega križišča pa načrtujejo 26. junija. Zamudo so povzročila nepredvidena dela na podzemni infrastrukturi. Po zaključku projekta se bo gradbišče preselilo na Volkmerjevo cesto, kjer občino čaka obsežna 13-mesečna prometna prenova. S 1. julijem se bodo podražile vozovnice slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo v povprečju višje za skoraj 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa se bo zvišal z 5 na 12 evrov. Na slovenskih železnicah pojasnjujejo, da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014 zaradi višjih stroškov poslovanja. Uvajajo tudi nov vikend popust, medtem ko cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Drugi krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu pravkar v skupini A v Atlanti odpirata Češka in Južna Afrika, ob 21. uri pa se bosta v skupini B pomerili Švica in Bosna in Hercegovina.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ljubljane proti Šentjakobu ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarjem, kjer je zamuda približno 30 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno vreme in 28 stopinj imamo v Mariboru, v Šratovcih 29, v Bistrici ob Dravi 28, jutri pretežno jasno vreme 16 stopinj zjutraj, popoldne do 30. Sobota in nedelja bosta vroči in sončni do 31 stopinj se obeta, v nedeljo pa se bo verjetno za vročinske nevihte popoldne spet nekoliko povečala.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 4 čez 18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo!
0: Če vam je kaj vroče, brez skrbi, niti slučajno ne tak, kot je vroče našim prijateljem Silverjevim. In tam je danes na obisku toti reporter Milan. Po treh, toti hitih.

0: Odlična Rihanna v vročem totem popoldnevu in pa Only Girl in the World na totem radiju. Ko smo že pri vročini, kako se z njo spopadajo silveri, je preveril toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Naslednji zgodbe, prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha,
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je, to je osnova. Kam si požele denico nastaviti, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna stežaj odprejo, na balkon se gre za dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 95-90.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati ko moke ne kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59, da li to ma pol rešila. V glavnem zlufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Par leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno zabivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, samo jaz malim, smo cela mokra.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla, že one črnce s palcami kolovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa kri mu spije, da ima moč.
1: Ja, kina za kri,
3: dobro. Ja, dože, fali, da kri piješ, požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Sedite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet dni ješ nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ob 18.30 na ceste previdni in predvsem strpni ostanite na Štajerski avtocesti. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakovu, pa tudi med zimo in predorom Plet tovarje zamude približno pol ure. Nič 8, nič 10.55, če še kaj opazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno in vroče ostaja v Mariboru pri 28 stopinjah, 29 pri Gradu na Goričkem in tudi v Trnovski vasi. Jutri bo tudi pretežno jasno, 16 stopinj zjutraj, čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta.
14: In v totem studiju Andrej Mernik.
13: Lepo zdrav in fajn, da ostajate z nami. Evo, vremenska napoved, torej ostaja ta prava za kopanje, za plavanje, ker bo vroče in zato se bomo na Mariborskem otoku lahko kopali že ta vikend, torej prej, kot je bilo predvideno. Kaj pripravljajo pri športu Maribor, pa po treh totih hitih. Huntrick z nami, Robert Palmer in UB40, tu pa je še odlični Adam Lambert. What do you want from me?
15: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
16: Z Andrejem Mernikom.

0: Ena največkrat predvajanih skladb v zadnjih mesecih na totem radiju Huntrix in pa Golden še vedno tudi na naši lestvici do tih 30. Zdaj pa na osvežitev.
1: Totalno, Totalno lokalno.
0: Pred nami je, kot kaže, prvi vročinski val tega poletja in kopališče Mariborski otok se zaradi tega odpira že prej, torej to soboto 20. junija. Zakaj prehiteva uradno otvoritev, pojasnjuje Tomi Prosnik iz Športa Maribor.
2: Mi smo imeli planirano na 27. otvoritev, tradicionalno, ampak glede na vročo napoved za ta vikend že in potem tudi čez cel teden vročinski val, smo se odločili, da bomo prehiteli malo našo napovedano otvoritev in bomo en teden prej omogočili vsem, da se pridejo osvežiti k nam, pa tudi, da spoznajo novosti, ki smo jih pripravili na otoku.
0: Tako, no, in če kar nadaljujeva z novostmi, kar nekaj nas jih letos čaka, ne, Tomi?
2: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike. Tuši bojo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj je, se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bojo pokrivale vse generacije.
0: Tomi, to je kar neverjetna številka, ne? 650 oziroma več kot 650 dogodkov. Kaj torej lahko pričakujemo?
2: Največ fokusa pri vseh teh dogodkih je seveda na animacijah, ki pa so tudi za vse generacije. Se pravi, recimo za razgibavanje za starejše bojo ustvarjalne delavnice za otroke, športnega dogajanja bo ogromno, spikeball, namizni tenis, dve dodatni mizi smo nabavili, cornhole, ki je zdaj postal zelo popularen, tudi bomo imeli tam dve tabli, potem slackline, hkrati s tem imamo tudi ogromno športnega programa, ki ga pripravljamo skupaj z društvi športnimi našimi. Imeli bomo turnirje, odbojkarske, košarkarske, tudi zabaven program bo pojačan, kar 4 večje dogodke imamo, tako da zelo pester program bo tudi objavljen potem skupaj na spletni strani in pa če nas spremljate na družabnih medijih, mislim, da ne boste nič zamudili.
0: Tako, odlično, no morda je prav, da poveva tudi to, ne, da ne samo zdaj ta konec tedna, da bo kopališče odprto, ampak tudi potem naslednji teden.
2: Tudi ta teden, ko še je pouk traja, bomo ostali odprti, seveda, če bo vreme to omogočalo, ne, se vemo, da pač moramo spremljati vreme in potem tudi od tega odvisno, ali smo odprti ali ne, napoved je zaenkrat lepa, tako da mi planiramo biti odprti. In potem seveda tudi 27. štartamo z polnim programom, tako kot je bila planirana otvorita.
0: No, odlično. Naj dodam še to, da trenutno na kopališču potekajo še zadnja pripravljalna dela, zato danes in jutri v večernih urah ne bo dostopen za sprehajalce in naj dodamo še, da bo kopališče Pristan ostalo odprto do petka 26. junija. Zdaj od sobote pa torej vrata v novo sezono odpira tudi kopališče Mariborski otok. Uživajte!
1: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Pink je bila to Never Gonna Not Dance Again. Oja, plesalo se bo, poslušalo se bo, zabavalo se bo, vse to na letošnjem festivalu Lent, ki se torej začenja že naslednji petek. Verjamem, da ste pripravljeni, da komaj čakate in mi vsak dan preverimo tudi pri producentih, posameznih prizorišč, kaj se bo kje dogalo. No, kakšna bodo letos živa dvorišča, razlaga producentka Lina Petrovič.
1: Živa dvorišča letos kar 5 dni, od 26. do 36. na treh lokacijah. Začnemo 26.6. ob 18. uri. Na Vojašniškem trgu 6 z predstavitvijo knjige Brana Jakubiča Moje dubioze. Potem imamo eno fajn razstavo, ki bo potekala od 27. do 30. prav tako na Vojašniškem trgu 6 z naslovom Maribor scenarij prihodnosti. Ziska Barenas bo 27.6. popeljal na eno nepozabno potovanje ob 21. uri na dvorišču Muzeja narodne osvoboditve Maribor in pa 28.6. tiha misel za Niko Solce ob 19. uri prav tako na Vojašniškem trgu 6.
0: Se veselimo in komaj čakamo, lentamo torej od naslednjega petka.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tudi Huli Hit je sicer iz leta 1983, ampak tudi v letu 2026 bodo očitno večeri in noči ravno takšni, kot morajo biti za Reggae Nights. To je Toti Huli Hit OK, ki prihaja po novicah ob 19. Te pripravljajo kolega Matej Regent, Robin Schulz in James Blunt, pa takoj za njim.
1: Toti Radio Maribor. Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
3: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
3: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Iz Športa Maribor so sporočili, da bo Mariborski otok že to soboto odprl svoja vrata, pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, hkrati pa tudi številne infrastrukturne izboljšave.
3: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike. Tuši bojo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bojo pokrivale vse generacije.
2: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja Športa Maribor, in dodal, da v letošnji sezoni pripravljajo bogat in raznolik spremljevalni program, zvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov, tudi letos pa bo zagotovljeno parkiranje na makadamskem parkirišču pred vstopom in na dodatnem parkirišču v Koblarjevem zalivu, dostop do otoka pa bo mogoč tudi z avtobusno linijo G5 Rotovž. Sistem za souporabo koles M-Bike pa je danes bogatejši za novo že 42. postajo, ki so jo odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
4: Ena izmed zelo strateško pomembnih postaj, ki bo omogočala seveda dostop vsem, ki bodo želeli sem priti na šport ali v šolo ali na prometno šolo, Janko Padežnik, vrtec, pravi, ogromne tu infrastrukture, ki je lahko v uporabi. Tako še enkrat zelo, zelo velika hvala vsem gospodarskim subjektom, ki podpirajo mrežo M-Bike.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, sistem, ki vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, s širjenjem mreže še naprej spodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru.

Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Tam se boste trenutno zamudili dobrih 10 minut. Sicer brez večjih posebnosti, če karkoli opazite, nič 10:55. Prijetno vožnjo.

0: Maribor ostaja sončno pri 28 stopinjah, v Puconcih 29 in v Pesnici tudi 29 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno vreme, 16 stopinj zjutraj čez dan do 30. V soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme do 31 stopinj, ne še pretirano, ja, do 31 se bo segrelo, verjetno z vročinskih neviht, pa se bo potem v nedeljo, kot kaže, vseeno proti večeru nekoliko povečala.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer, 5 čez 19, to ja malo očitno vročina vpliva že tudi na številke pri meni, ampak nič za to, čas da se sprostimo, da se nasmejimo, danes smo slišali nov Tinetov slabi vic, če ste ga slučajno zamudili brez skrbi po treh, ga poslušamo še enkrat. Aktualni toti hit BTS-ov pride Swim, pa Inner Circle in še prej Robin Schulz in James Blunt, tukaj je OK.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudi hit.

0: Type. Korejski pubeci BTS so bili to njihov comeback single Swim na Totem Radio. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko se odprejo vrata totega studio, Fras in Medvar šovu in slišimo...
1: Ti Fras?
2: Ja.
1: Najprej moram dati en toti opozorilo, da vid primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
2: Ok, ok.
1: Recimo. Jože, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo, seveda ne vede je transvestita dobil in se on sprošča od zadaj in gre z roko naprej, pa rekel, oh, Jezus, da nisem skozi prišel.
2: Preluknil ga.
0: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Legendarni White Snake so bili to in pa Here I Go Again na Totem Radio iz leta 1987. Evo ga, predstavljate si, da recimo delate 10 metrov pod morjem, pod morsko gladino. No, po današnjem Fras in Medvar šovu je jasno namreč tudi, kak bi v tem primeru šli v službo.
1: Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
2: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
3: Fras in Medvar šov. Fras in Medvar šov. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Maribor gradimo skupaj.
13: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za bolj?

0: Maribor.
1: Misto na dlani.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vazi nisi naročo? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jasno naročo.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Juranči.

0: Čeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, še nekoliko se je skrajšal, slabih 10 minut zamude pa je tam še vedno. To pa je tudi vse v tem trenutku, kar ste opazili, če se zgodi še kaj, nam to čim prej sporočite na 0800 10 55. Sončno ostaja v Mariboru pri 28 stopinjah, 27 na Jeruzalemu, 27 tudi v Slovenski Bistrici. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan do 30. V soboto in nedeljo pričakujemo sončno in vroče vreme, do 31 stopinj se obeta, no verjetno z vročinskih neviht pa se bo vse eno v nedeljo nekoliko povečala.
8: In v totem studiju Andrej Mernik.
7: Lepo zdrav, fajn, da ostate z nami. Ne vem, zakaj mi gre teh 38 stopinj po glavi danes. Ne, do 31 ceno bo Mariborski otok se tudi odpira v soboto, kar pomeni, da bo teh 31 veliko prijetnejših, kot bi jih bilo sicer. Tudi za nekoga, ki bo jutri dobil novo klimo, bodo visoke temperature mači kašel, bi lahko rekli. Jutri namreč nekdo od vas dobi klimo Gri Eri in jutri bo v igri še zadnjih 5 finalistov, zato še enkrat osvežimo pravila te odlične nagradne igre tega tedna na Totem radiju po 3 totih hitih.
8: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: vroče se noči v Bangkoku, ni kaj, pa ne samo v Bangkoku, tudi pri nas bodo zdaj postale vroče, prihaja vročinski val, ampak pri nas, če ste v družbi totega radija, vročina nima šans.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In je občutek povsem drugačen. Naša nagradna akcija Vročina nima šans se zaključi jutri in jutri bomo podelili nekomu med vami klimo z montažo. Gre za klimatsko napravo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa je bo podjetje Klimatron in to s fiksnim datumom 2. julija, torej 2. 7. letos bo klima pri vas doma zmontirana. To je obljuba in to bomo izpolnili. Danes smo slišali že četrti zvok hišnega aparata. Tomaž ga je posnel tokrat in tako so Anja, Fras in Medvar tudi žrebali 5 finalistov.
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Tomaž, tak da prisluhnimo.
3: Ok, in zdaj je čas za razkritje. Čas, da Tomaž pove, kateri hišni aparat je posnel.
4: Posnel sem napravo, ki je del ene druge naprave,
3: okay.
4: Ne, vsaj pri meni. To je naprava, ki olajša poletne dni.
3: Dobro, kaj še povedal?
4: Naprava, ki se imenuje po tem, kar proizvaja.
3: Daj, no.
4: Oziroma lamle v kup. Ledomat.
3: Ledomat.
4: In pri meni je seveda del hladilnika.
3: Maš pa ga lahko tudi tak.
4: Lahko pa maš tudi posebej ledomat, ja.
3: Ja, okay.
4: In tudi namik je bil, ne, da je del dosti krat neke večje mašine.
2: Tako, in med vsemi, ki ste odgovorili ledomat, smo vas izžrebali 5, ki ste se uvrstili v jutrišnji finalni žreb. Uh-huh. Izžrebani so bili Bojan, Tomaž, Anita, Luka in Sandra.
0: Ja pa bravo!
2: Čestitke!
0: Bravo! Ja, odlično so to opravili naši v Franc in Medvar šovo. Ja, pa res, da imamo zdaj 20 finalistov, kar pomeni, da še nimamo vseh. Jutri rabimo še 5 finalistov in jutri boste v totem jutru pri toti jutranji ekipi slišali še zadnji zvok zadnjega hišnega aparata, ki ga bo posnel nekdo od naše radijske ekipe in med tistimi, ki boste pravilno odgovorili, bomo izžrebali še zadnjih 5 finalistov, torej vas bo skupaj 25 in med 25 bomo potem v Fras in Medvar šovu izžrebali nekoga, ki dobi torej klimo Gree Airy iz podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron 2. julija. To je to, veselimo se jutrišnjega petka, ki za nekoga ne bo tako zelo vroč.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gree Airy iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Še en toti hudi hit z naše lestvice, totih 30, to je Alex Warren in pa Fever Dream na Totem Radio. Tota jutranja ekipa je danes na vse zgodaj po Tinetovih priporočilih poskušala kombinacije različnih okusov, ne, ki naj bi skupaj dale nek nov, sicer znan okus, recimo čebula z medom bi naj imela okus po pivu in tako naprej. No, skratka, spomnimo se, kako je bilo po pokušanju, posnetek pa imate sicer tudi danes na naših družbenih omrežjih.
1: Moramo povedati, imamo zdaj vsi čih gume.
2: Ja, se opravičujemo, samo ne gre drugače.
1: Ne gre drugače danes jutraj, to je zaton Tinetovega eksperimenta.
2: Ja, in...
1: Ko smo testirali neke TikTok resnice, pod narekovaji, da če narediš neke kombinacije hrane, da občutiš, kot da je nekaj čist drugega. No, in smo na tešče hitli čebulo pa med.
3: Ja, in med.
1: Ja, pa, ampak čebula pa med sta bila najhujša.
2: Sluh čebula.
1: S tem, da med je čudovit, jegro pohorski, je zdrknil vup, in je telo naredilo, ha, govorimo sebi, med tem, ko čebulo pa telo dela, ne, kon, zavštivijo, zavštivijo, zavštivijo.
0: To ti radijo. Same najboljše.

0: Vedno tako pobožajo malo, ne? In prijetno Backstreet Boysi, ko se spomnimo na 90-ta, Quit Playing Games smo poslušali na Totem Radio. No, v nadaljevanju po 20-ti smo recimo malo spomnili na Eurosong. We are the heroes of our time, heroes, oh, oh. Švedski bubec Måns Zelmerlöw bo z nami in Heroes, tudi Anastasia pride. Left Outside Alone po 20. pa odlični Joe. End of Beginning za vse ljubitelje serije Stranger Things. Tudi to poslušamo po 20. Uživajte ob totih hudih večernih hitih, ki jih je pripravil profesor Križanič. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Lep večer in nič te, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Maribor gradimo skupaj.
3: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Kofein lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Kocki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Barcelona?
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Maribor gradimo skupaj.
4: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši?

0: 10. junija.
1: Naš Maribor.
0: Mesto na dlani.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Kofein lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: minuti užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
3: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Maribor gradimo skupaj.
2: U participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.

0: prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio. Tutti i hit. Tutti Radio. Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Z norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Maribor gradimo skupaj.
9: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
11: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

dir. Y